Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

bine te-am găsit la știri. PSD a decis în unanimitate să intre la guvernare și îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Liderul social-democrat spune că România are nevoie rapid de un guvern funcțional și anunță negocieri pentru un acord politic cu celelalte partide. Grindeanu a transmis că PSD își va păstra autonomia asupra programului de guvernare și că nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Au fost emoții mari pentru absolvenții de gimnaziu care au susținut ieri proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Elevii au spus că subiectele au fost accesibile, însă profesorii consideră că exercițiile de geometrie au avut un grad ridicat de dificultate. Mâine va avea loc proba la limba maternă, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, atunci când vor putea fi depuse și contestațiile. Elicopterele militare vor survola zilnic județul Galați până pe 31 iulie în cadrul unor exerciții și trageri în poligonul Smârdan. Autoritățile spun că sunt activități de instruire și cer populației să nu se îngrijoreze. Cetățenii trebuie să respecte semnele trecerea interzisă, poligon de tragere și semnalizările din zonă. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare. Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu 50.000 de dolari pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. Primăria Capitalei deschide de la 1 iulie două mari parcări cu plată, Park and Ride Pantelimon și parcarea Lia Manoliu. Cele două însumează 1746 de locuri și vor avea tarife de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună pentru abonamente. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

shot, one opportunity to seize everything you ever wanted.

0: așteptam să fie vineri încă de când a început săptămâna, adică de luni.
1: Nu se poate să fii supărată, trebuie să facem ceva.
0: Sunt foarte supărățică pentru că mă așteptam să începem dimineața aceasta cu o veste extraordinară. Să zic că avem 300 de euro la Te caută banii, dar n-avem 300 de euro la Te caută banii, că ți se spune, i-a dat hânda aseară.
1: Mi-a dat 200, nu mai bine dădeam noi 300.
0: Păi asta
1: împotriva
0: zic.
1: Ascultătorilor.
0: Zici că a făcut mânărai?
1: Da, nu, n-a făcut.
0: Îți dai seama că n-a făcut, dar nu mă așteptam, sincer, să fiu să se ghicească sunetul atât de repede, mai ales că nu mi-am dat seama despre ce era vorba. Însă, înseamnă un singur lucru toată chestia asta, că astăzi avem sunet nou, așa că ia... și 100 de euro, așa că ia, ciuliți bine urechile în momentul acesta.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: aplauze dintr-o bucată.
0: Așa, da, exact. Ok, deci acesta este noul sunet care ar putea să vă aducă 100 de euro doar dacă intrați în momentul acesta pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Te caută banii.
1: Cha-ching.
0: Ok.
1: Nu, era tă-ring.
0: Era tă-ring la Te caută banii. Cha-ching este la prinde suta.
1: Era la prinde suta.
0: Da.
1: Așa este.
0: Dar ce se mai întâmplă astăzi, Andrei? În primul și în primul rând,
1: Am zis bună dimineața.
0: Da, că m-am luat direct să mă plâng de faptul că, vezi, domnule, n-avem noi 300 de euro. Știi ce? Dau eu 200 de la mine.
1: Ia, hai, mai dau eu 20 de euro de la mine.
0: Incredibil,
1: că a fost o lună grea.
0: Incredibil. A fost o lună grea că tu ai venit acum cu pateuțe, cu telemea, cu brânzică.
1: Am făcut-o
0: cu
1: pentru voi.
0: Cașcaval. Ai făcut-o pentru noi, ești tot plin de un soare până la urechi, până la nas. Nu te mai văd ochii de ulei.
1: Și că m-am dat cu balsam de buze, așa mă simt. Am lucez buzele.
0: A venit omul meu încărcat acum cu 3 pungi, că uite, astea sunt cu telemea, astea sunt cu cașcaval, astea sunt cu ce-i mai luat?
1: Măr.
0: Cu măr, că măr ne
1: un
0: trebuie.
1: Măr,
0: dar de ce n-ai fi adus un măr?
1: Un măr pe zi ține doctorul deoparte?
0: Deoparte?
1: Deoparte.
0: Îl ține deoparte.
1: Îl ține deoparte.
0: De ce n-ai adus, măi, un măr pe bune? De ce n-ai adus, uite, o bucată de brânză să mâncăm cu roșii? Ai adus pateuțele astea aici să murim.
1: Am îmbinat totilul cu plăcutul.
0: Mai,
1: pentru că
0: Andrei,
1: am luat cei mai buni din ambele lumi, foietaj plus vitamine.
0: Așa.
1: Și le-am combinat, le-am băgat la cuptor și le-am adus aici.
0: Și am mai avut și tu pe o să se uite în ochii mei să spună: hai că începem de luni, dacă asta e ultima. Puțină rușine,
1: da,
0: la obraz
1: lunga,
0: n-ar exista. Mm-hmm. De luni, până luni se întâmplă lucruri importante, Andrei. Astăzi este ziua drapelului național al României.
1: Sunt perfect de acord și vreau să am un moment.
0: Așa.
1: Să vorbim despre asta. Roșu, galben și albastru sunt culorile care ne unesc. Uite, eu când mi-am adus aminte aseară, la asta m-am gândit. Sunt culorile sub care creștem, Ramona.
0: Așa.
1: Culorile pe care le fluturăm atunci când suntem mândri și vrem să ne sărbătorim.
0: Și fie că sunteți în țară, fie că sunteți în afară, aici să știți că avem aceste trei culori în suflet care ne unesc, ne țin legați sufletește de țară și ne fac să ne mai tăiem buletinul din când în când, așa că la mulți ani tuturor de ziua drapelului.
1: La mulți ani.
0: Și datorită drapelului am învățat eu ce se obține dacă e să combini roșu cu galben, galben cu albastru și toate celelalte, între ele așa.
1: Da.
0: Este un verde dubios la un moment dat, dacă le combin pe toate.
1: A, toate.
0: Da.
1: A, ok.
0: A, Doamne.
1: Da, bine, avem și știri bune atunci.
0: Avem și știri bune, hai să trecem la știrile bune.
1: Să trecem la știrile bune.
2: 5 pe plus. Cele mai bune știri ale săptămânii, pentru că nu te poți abține să zâmbești.
0: La final de săptămână ne place să venim cu tot ce s-a întâmplat frumos în astea 5 zile pe care le-am petrecut împreună și începem cu vestea despre Diana Camelia Mandu, care are doar 15 ani și a reușit să câștige recent titlul de campioană al Belgiei la dansuri de societate.
1: Andale, Dania,
0: Andale e în
1: Diana.
0: Spania, e în Belgia.
1: Păi și cum se zice andale în Belgia?
0: Da, păi ei vorbesc și franceză. Franceză.
1: Da.
0: Alevu.
1: Voiam să zic vamonă-s, Doamne. Da, bravo, Diana, alături de partenerul ei, Daniel Gugulan din Republica Moldova.
0: Ce
1: e tot român? E tot român, nu?
0: Da, bineînțeles, frații noștri.
1: Da.
0: Dar nu mai știu dacă v-am zis vreodată lucrul acesta. Aveam în școala generală o colegă și făcea dansuri de societate. Nu știam neapărat ce înseamnă lucrul acesta. Adică
1: da,
0: eram în 1-4, cred. Și în capul meu, pentru că exista Taraf, emisiune cu, pardon, canal, program TV cu manele.
1: Da, da, da, făcea belly
0: dance. Și vedeam acolo fete care dansează în văzul lumii. Ce însemna asta? Că era dans de societate, că te vedea societatea la televizor
1: dansând.
0: Și eu credeam că se duce să danseze pe manele.
1: Bine, eu tot nu știu ce înseamnă. Ce înseamnă dans de societate până la urmă?
0: Sunt dansuri din astea.
1: Bachata?
0: Nu, tango, din astea mai pe clasic.
1: Ah, ok.
0: Da.
1: Bine.
0: Mai avem vești bune.
1: Da. Intersecțiile din București ar putea avea semafoare controlate de AI, care vor decide singure când trec pietonii, mașinile și transportul în comun. Ramona, și aici am început să mă îngrijorez, pentru că pentru mine nu e veste bună la cât am țipat la ChatGPT de când a apărut și până acum și s-ar putea să mă țină numai
0: bine
1: la roșu.
0: Da, chiar nu te văd bine deloc, dar mi se pare minunat că în sfârșit, de fapt, este un nou episod din inteligența artificială și prostia naturală care se întâlnesc. O să fie festival de ce, bă, spune-mi un robot că n-avem voie să trec sau ba?
1: Exact.
0: Roboții ăștia e proști.
1: Au ajuns să ne controleze în așa hal.
0: Să, da, să ne, nu mai spune să trec strada.
1: Pe banii mei și pe motorina mea.
0: Avem, uite, aici pot să zic, vamonos!
1: Vamonos, andale!
0: Băiatul unui român ce a luat cea mai mare notă la bacalaureatul spaniol în Barcelona.
1: Andale, el bacalaureato!
0: Tomás Alfonso Toralbo Stanciu provine dintr-o familie de profesori. Doamna mama sa este Cosmina și este profesoară de engleză la un liceu. Din România este dânsa de origine. Uh-huh. Și tatăl său predă istorie tot în Barcelona. Așa că este senior Danciu? Perdóname. No, senior Spanciu. Es que hoy estoy así un poco, sabe, un poquito loca.
1: Deci acum locuiesc în Spania, am citit.
0: Da, da.
1: Bine, dispare o problemă mică, dar enervantă rău, am citit aseară, așa, chiar aseară. Românii vor putea retrage de la bancomatul oricărei bănci ce sumă vor ei, nu doar cea prestabilită. Nu știu dacă ai pățit des, dacă ai nevoie să scoți, habar n-am, am avut odată nevoie să scot vreo 3.000 de lei. Așa. Și bancomatul ăla mă punea să scot cel mult 700 de lei. Aha. Și am făcut vreo 3-4 de alea tranzacții, 3 tranzacții, da. Și la un moment dat zice, ați atins limita maximă. Și era singurul bancomat pe o rază de 2 km. Și du-te și mergi prin soare. Da, și o regulă stupidă.
0: First world problem.
1: Exact.
0: Nu poate omul să scoate mai mult de 3.000 de lei.
1: E o problemă atât de mică, dar care o să, dacă se rezolvă, o să-mi facă viața foarte bună.
0: Nu știu, mă, Andrei, că sincer să fiu, eu pot să scot 30 de lei oricând, de câte ori vreau eu. Problema e că n-am să scot de mai multe ori. Că de fiecare dată când mă duc la bancomat să scot bani și văd câți mai am pe card până la salariu, îmi vine să stric, dă-mă banii, borfașule, dă-mă banii.
1: Scrie pe ecran, nu dăm credite. Nu dăm în promotori. Dar alte vești bune și despre dieta mediteraneană. Adică aia cu ulei de măsline, cu legume, cu verdețuri, cu pește,
0: așa,
1: cu nuci. Da, cercetătorii dintr-o echipă internațională au descoperit că dieta mediteraneană verde poate să îmbunătățească activitatea genelor asociate cu sănătatea inimii. Eu am adus 4 ori la muncă, prevenirea diabetului și îmbătrânirea sănătoasă.
0: Deci tu vrei să ne omori, vrei să nu îmbătrânim, vrei să ne apucăm bătrânețea, să stau și eu frumos pe prispă, să-mi vină poștașul cu pensia și să-l cert că a întârziat o zi.
1: Da, da, de lunga ta.
0: Da, hai mă, Andrei.
1: De lunga ta.
0: Hai să începem brigada cu veștile astea bune la purtător. Putem să-i dăm bătaie și vreau să începem în această dimineață cu piesa absolutamente superbă, divinisimă, pe care v-am adus-o ieri. Cea de la domnul Goi cu Macanache, Fancu, așa că pregătiți-vă să... Da, este foarte bine, pregătiți-vă să dați din șolduleț, din piciorușe, din numeraș, pentru că gata, începe petrecerea de vineri, brigada de vreme. Ramona și Andrei suntem.
1: Vamonos!

0: l-am dorit.
1: Dar nu puteai, mă, să-l dai retur sau ți-era rușine?
0: Ce să dau, mă, retur? Că eu am plecat cu el. Mie îmi plăcea, n-aveam cum să mai dau retur. Eu m-am dus acasă, eu am dat cu cardul. Cum ar fi fost să mă întorc atunci din drum? Nu mai, pe m-am întors a doua zi să mai cumpăr și un parfum.
1: Puteai să-i zici, am o problemă. Estoy pobrecita.
0: Pobrecita. No tengo, acu salariu, no sé qué está pasando, dar nada.
1: Da, mă. Și uite, chiar vorbeam ieri cu tine și fix despre cheltuielile astea neprevăzute care te lovesc de nu știi de unde și care îți dau puțin viața peste cap, mai ales acum când poate plănuim o vacanță, plănuim ceva și îmi scrie o prietenă, chiar ieri, ea lucrează la o firmă de astea de leasing.
0: Așa.
1: Unde administrează contractele de leasing. Tu dacă ți-ai luat mașină în leasing, plătești facturile către ei.
0: Funcționează
1: și îmi scrie. I-am facturat unei cliente 4 amenzi venite din altă țară pentru viteze. În valoare totală 1635 de euro.
0: Deci a venit cu mașina din Olanda, a venit în țară și pe drum a luat 4 amenzi în valoare
1: a
0: de 1000.
1: A luat 4 amenzi.
0: Practic 1700 de euro.
1: Da, a depășit cu vreo 30 de kilometri în medie.
0: Madre mia! Da. Vai, dar cât de strictețe. 0754222999. Ce cheltuieli neprevăzute ați avut până acum? Anul acesta sau luna asta?
1: Anul acesta?
0: Eu aș merge pe luna asta, poate.
1: Eu nu prea am avut cheltuieli neprevăzute luna asta. Am avut două mari. Sunt în a treia cheltuială neprevăzută, de
0: și
1: fapt.
0: Și tu vorbești despre... Vai, nu, în săptămâna asta nu am avut. Care e a treia cheltuială?
1: Dentistul.
0: Așa.
1: Ăla deci, unde nu mă crezi tu că mă duc.
0: Da, nu cred că Andrei că se duce la dentist atât de des. Eu cred că dentistul acesta este imaginar, dar îl las în pace. Deci, toți banii tăi se duc în momentul ăsta către dentist?
1: O mare parte, da, și nu sunt nici măcar la jumătate. Dacă să încep așa, uite, am avut la începutul anului.
0: Așa.
1: A trebuit să schimb anvelopele 3200 de lei. După aceea, în martie, a trebuit să-i schimb ochelarii copilului 2600 de lei.
0: 2600 de lei o pereche de ochelari pentru copii? De ce?
1: Lentilele scumpe.
0: Vai de viața mea.
1: Așa.
0: Cum dați mici, că e copil, e mic, are poate mică.
1: Așa îi zice.
0: Doamne!
1: Dar nu așa funcționează, din păcate. Și acum o lună sau două, nu mai știu, zic că trebuie să-mi rezolv... Am observat că s-a spart o plombă pe care o aveam și zic, mă duc să o rezolv. Și mă duc acolo, îmi face o radiografie și zice, aolo.
0: Și ca zice, atunci te duci la mecanic.
1: Da, aici nu e bine că s-a infectat.
0: Vai.
1: Trebuie tratament de canal, trebuie să facem frumos, facem o lucrare drăguță.
0: Pentru tratament
1: facem
0: pe canal.
1: Facem o lucrare drăguță și zic, știi ce? Dacă tot facem o lucrare drăguță, doamnă, mai am eu două lucrări mai vechi pe care vreau să le modific.
0: Te-ai căutat și tu, adică.
1: Și zice, facem. Duceți-vă, mi-a mai făcut o radiografie, se uită la... Aolo.
0: Fiecare oră câte 2000 de lei.
1: Exact, da. Și nu știu, m-am dus, cred că, la 8-a ședință, 4500 de lei mai târziu, nu sunt nici măcar la jumătate.
0: Pai,
1: și nu te aștepți că zici cât poate să mă coste, mă. 2000 de lei, cel mult,
0: ești
1: și gata.
0: Ești serios, de cât timp n-ai mai fost la dentist?
1: Na,
0: 2000 de lei
1: fost.
0: Te costă să-ți faci un tratament și așa, un dat cu pila, cum îmi place mie să spun.
1: Da, și foarte rău. Uite, vezi, am dat practic două inele de-ale tale.
0: Da.
1: Am lăsat până acum și mai am, cred că, cel puțin două.
0: 0754222999. Ați avut cheltuieli neprevăzute anul acesta sau luna aceasta? Care au fost, cum au apărut, cât v-a costat distracția, cum ați diluit cu ele? Că, uite, la mine ți-am zis, la mine asta cu inelul pe mine m-a dat așa puțin peste cap.
1: Da, mă, știu că ai un buget.
0: Da. Problema mea este că în momentul în care sunt supărată, instinctul meu este tot să cumpăr.
1: Da.
0: Și am plecat de ziua mea, m-am dus în Atena și aveam niște bănuți pe care îi pusesem deoparte să-mi cumpăr eu un cadou mie. O atenție de la mine pentru mine, că am plecat de ziua mea în altă parte. Și nu mi-am găsit nimic acolo și de supărare, când am ajuns în aeroport, în aeroportul din Atena, mi-am cumpărat o geantă pe care n-aș fi cumpărat-o în mod normal, că nu-mi place să dau banii pe genți. Adică
1: să iei ceva.
0: 100 de lei, 200 de lei, aș da, da, dar să iau ceva. Și am dat 300 de euro pentru că în euro mi s-a părut că e puțin. Zic, 300 de euro mi se pare super cinstit, că tot îi aveam acolo, erau să te iau în geantă degeaba. Zic, da, 300 de euro este o sumă cinstită. Și acum o port doar pentru că am dat banii pe ea. Că, sincer să fiu, este o geantă foarte basic. Nu mă încântă în mod deosebit. Și am făcut conversia și mi-am dat seama că 300 de euro sunt 1500 și ceva de lei, 1600 de lei. Și zic, bă, dar ai luat o razna?
1: Un inel.
0: Mai eram exact, mai luam un inel. Hai cu mesajele scrise sau audio pe WhatsApp și ne întoarcem în câteva minute cu ele. Cheltuieli neprevăzute.

0: și cheltuitorilor. Despre cheltuieli neprevăzute discutăm în momentul acesta. V-am întrebat dacă ați avut pe anul ăsta sau în ultima lună cheltuieli neprevăzute și cum, de unde, cât a costat. Hai să ascultăm mesajul.
1: Neața Radio Impuls.
0: Neața bună.
1: Anul acesta cu cheltuielile.
0: Da.
1: Începem așa.
0: Așa.
1: 2500 de lei la începutul anului asigurarea mașinii.
0: Da.
1: 5000 de lei reparația mașinii.
0: Oh,
1: 3000 de lei investiție până acum a renovat apartament parțial. Urmează să expire la mașină ITP-ul. Urmează să expire rovineta. Că și asta de la cât am plătit anul trecut
2: acum
1: s-a dublat
2: 270
1: anul acesta.
0: S-a dublat,
2: da, da, da. Păi da.
0: Păi și uite, vedeți, mă întrebați pe mine că de ce nu iau mașină. Uite de asta. Asta este motivul.
2: Cât dai pe lună la ride sharing?
0: Păi eu mai contează, cu siguranță ies mai ieftin decât dacă aș fi avut mașina mea proprie și personală și nici nu mă enervez.
2: Se prea poate.
0: Anvelopele se cumpără în rate pe mai mulți ani, îți spune cineva, Andrei, că te-ai plâns de faptul că trebuie să schimbi anvelopele.
2: Păi da, dar după aia când trebuie să plătesc rata, mă enervez.
0: Da. Neața, dragilor, s-a spart o țeavă de la toalet, am inundat boxa vecinei, apoi s-a dus naibii roata de la mașină, nu știu ce. Toată luna asta până în 2000 de lei. Cum să mai pun eu și bani deoparte pentru concediu?
2: Gata concediu, păi da, ți-a plăcut și boxă și...
0: Stai frumos și... în boxă, da? Da? Ai oricum practic acolo, cum se numește asta, cascadă?
2: Cascadă,
0: vine
2: frumos,
0: țeava, da?
2: Waterfall.
0: Cascadă, waterfall in the boxă. Așa.
2: Neața, dragilor, a rămas soția însărcinată și acum pentru 2 minute de plăcere trebuie să fac ore suplimentare de parcă iau copilul în rate. Zice, să-i citești și numele, că poate să-ți scoră soția.
0: Alejandro, să-i spunem.
2: Alejandro.
0: Te pupăm, no. Alejandro, doamne. Dar și stai așa că nici măcar n-au început cheltuielile. Imaginează-ți că trebuie să-l ții acolo cel puțin până la 18 ani.
2: Dar cel mai greu, zic, din propria experiență, sunt primele zile când realizezi că nu poți să dai retur.
0: Da, da, și imaginează-ți, doamne, ferește să mă... Uite că ai văzut, Andrei a dat 2700 pe perechea de lei pe o pereche de ochelari. Roagă-te să vadă bine.
2: Da, exact.
0: Să fie sănătos, să iasă bun din fabrică.
2: Că după aia 2600 de lei de 2 ori pe an, dacă ești ghinionist.
0: De 2 ori pe an?
2: Câteodată,
0: așa,
2: da,
0: se schimbă ochelarii?
2: Depinde de evoluție.
0: Dar de ce?
2: Așa.
0: Eu cred că
2: așa
0: este
2: e,
0: păcăleală.
2: Așa e, am căpățânată să nu vadă bine. O să am o discuție cu el.
0: Nici nu vrea. Ia pune-mă la muncă, e mare deja.
2: Corect.
0: Neața, zice bine Andrei, 10.000 de lei am lăsat la dentistă. Mm. Referitor la cheltuielile neprevăzute, m-am decis să-mi cumpăr un cățel, un tecăl. Și nu am crezut că pot să cheltuiesc atât de mult cu el. Vaccinuri, deparazitare, jucării, mâncare. Și ăsta este, din nou, îți spun și ție, abia începutul, pentru că tecălii au o personalitate foarte puternică. Și dacă se supără, ce crezi că încep să facă? Încep să ronțăie. Prietena mea care are tecăl, de fiecare dată când îl lasă în casă, mai mult decât știe el că ar trebui să dureze munca ei, pentru că știe exact când termină programul.
2: O pedepsește.
0: Roade un perete. A ajuns la structura metalică a blocului. Adică a făcut gaură. E foarte mare gaura. Și pe lângă asta, din cauza faptului că roade peretele când se enervează pe ea, se îmbolnăvește la stomacel și trebuie să-l ducă la dentist, doamne, la veterinar.
2: 600 de lei mai târziu,
0: 600,
2: era doar un pic balonat, nu?
0: 3000 de lei de fiecare dată. Pentru că trebuie să se ducă în regim de urgență.
2: Aha.
0: Trebuie să-l verifice, să-i facă nu știu ce chestii pe la stomacel. După aia ia și tratament.
2: Păi și care-i
0: și mâncare.
2: A? Care-i diagnosticul?
0: Este indigestie cauzată de faptul că mănâncă pereți.
2: Ok. Am crezut că se balonează de la stres sau ceva.
0: Nu, doamne ferește, nu. Sărmanul începe să scuipe sânge pentru că îi face rău. Da, este îngrozitor. Deci baftă cu tecălul să nu-l superi vreodată.
2: Ia uite o idee. Bună așa. Dimineața. Ramona, dacă nu-ți place geanta, fă o licitație pe post și vezi cum rămâi fără ea.
0: Doamne ferește,
2: vrei să
0: dar
2: facem o licitație?
0: Nu, că nu-mi place
2: pornim
0: să dau lucrurile
2: asta.
0: Pe care
2: lasă
0: le-am
2: că
0: luat.
2: Le dau eu. De la cât vrei să pornim?
0: Lasă-mă,
2: pornim
0: dorne,
2: de la 30 de lei.
0: 30 de lei?
2: Haide mă, dar vrei
0: 30
2: să
0: 30 de lei? Păi am dat 300 de euro pe aștept, mi-o dai cu nici măcar 10 euro?
2: Vrei să faci bani sau să faci un bine?
0: Să fac banii înapoi, dacă e. Dar lasă-mă pace, că mi-e bine cu ea acolo. Săptămâna trecută mi-a decedat mașina de spălat. 1400 de lei s-au șters din portofel. Păi în cazul acesta, ce putem să spunem? Să faci o colivă cinstită, să ne dai și nouă, că rip portofelul tău. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, dragilor, dragelor. Ne întoarcem în câteva minute. Eu zic să faceți în felul următor. Acușica. Acuși, fiți atenți, da? Pentru că vă dau noul sunet. 100 de euro vă așteaptă astăzi la Te caută banii. Intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
4: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 sau 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit.
8: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
11: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
12: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
13: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: Bună dimineața, măi drăguților! Pentru că tot ne-a zis mai devreme o ascultătoare că și-a luat un tackle. Noi nu avem tackle pentru voi, dar avem niște căței absolutamente superbi, divinisimi, care de-abia așteaptă să fie luați acasă, pentru că în fiecare săptămână venim cu câte o asociație care face bine sufletelor pure dintre noi.
1: Cu blăniță, sufletelor cu blăniță, e bine să spunem așa, blănoșii. Da, și astăzi, dacă nu vreți să le luați doar acasă, puteți să-i luați și la serviciu, că este National Take Your Dog to Work Day.
0: Da, corect, și ce drăguț ar fi, am putea să ne luăm și noi un cățel
1: aici. Am putea
0: studio?
1: Să ne luăm un cățel, da. Așa, și săptămâna asta ne-am oprit la Asociația pentru Protecția Animalelor Cola Cariola. colacariola.ro/adopții este linkul de unde ne-am luat astăzi cățelușii pe care vrem să vi-i prezentăm și mi-aș dori să încep eu cu Lică.
0: Lică?
1: Lică.
0: Să mă dau?
1: Cum? Nu.
0: Lică să mă dau?
1: Lică are 7 ani. Talie mică, mascul și arată ca unchiul ăla abețiv care te întreabă, ai și tu gagică? Da, să știi că nu e rău intenționat, ci doar atât știe. Are un suflet bun și e gata să-ți întoarcă dragostea.
0: Eu vă aduc pe Kim. Kim este o fetiță șatirată, în vârstă de 9 anișori. Adică este blondă cu șuvițe maro.
1: Ah, ok.
0: Așa. Are 9 anișori, este foarte rânjită, iubăreață și de-abia așteaptă să-și găsească un omuleț care să devină centrul universului ei. Keeping up with Kim nu e greu, pentru că a avut o soartă nefericită și acum este în adăpost de ceva timp. Nu o vreți acasă? Vă rugăm, nu-i foarte frumos. Vă rog, frumos, frumos, rău de tot frumos, vă rog. Vă dau eu bani de mâncare dacă e.
1: Am și o fetiță. Chiar dai?
0: Da.
1: Am și o fetiță, o cheamă Griuța. O fetiță de 8 ani, frumoasă Griuța. Foc și pare încrucișarea dintre un lup cenușiu și o vulpe. De ce?
0: Fix așa arată, da.
1: Da. De ce sunt sigur că e... De ce sunt sigur e că de la vulpe a preluat doar ochii aia mari și curioși, da. Nu și retenia.
0: Așa.
1: Ochii care transmit fericire și pot oferi iubire celor care o pot adopta în familia lor, mai ales că plătește Ramona mâncarea.
0: Exact, corect. Și mai am pentru voi un băiețel. Bursuc este numele său, este un băiat superb, brunet, de talie medie, are 8 anișori și deși nu are podcast în care să pună întrebări deplasate invitaților după câteva pahare cu vin, are un suflet foarte mare și este plimbăreț pentru că este fiert pe alergat și pe socializare. Este prietenos cu animalele și puțin timid cu oamenii. Nu a fost până acum neapărat norocos în viață, așa că hai să schimbăm lucrul acesta. Intrați pe Cola Cariola și căutați-l și pe Bursuc.
1: colacariola.ro/adopții.
0: Da.
1: O să-i găsiți acolo și să ne ziceți dacă i-am descris cum trebuie. Chiar sunt curios dacă noi îi descriem exact.
0: Eu
1: cum
0: așa
1: trebuie.
0: Zic. Și felicitări și domnului Cola Cariola, așa cum îmi place mie să-i spun, pentru că face o treabă extraordinară de foarte mulți ani. Și iubește animăluțele alea, ferească bunul Dumnezeu.
1: Așa este, din 2014 se ocupă de chestia asta.
0: Bun, vă așteptăm acolo pe site-ul ăla, nu vă așteptăm noi, vă așteaptă ce știu eu, blănoși. Noi vă așteptăm în câteva minute cu 100 de euro la Te Caută Banii. Și avem o întrebare pentru voi, iar intrăm în casele voastre, dăm iama în frigiderele voastre.

0: frigiderele noastre, dar și în ale voastre, pentru că este World Refrigeration Day. Aha. Adică este ziua în care bagi chestii în frigider, dar nu aia românească.
1: Refrigerării pe bune,
0: da,
1: la propriu.
0: Da, adică nu ce facem noi prin trafic, le băgăm chestii în frigider participanților la trafic. Nu la asta ne referim. Și vă întrebăm ce aveți prin frigider. Există ceva pe acolo care zace de foarte mult timp? Sau ați făcut și voi curățenie, cum am făcut eu ieri? Sau, nu, alaltă ieri am făcut curățenie în frigider, pentru că erau foarte multe lucruri adunate acolo și ăsta este motivul pentru care m-am și supărat, pentru că am aruncat niște unele. Aha. Cum ar fi? Niște copănele și niște piure, dar și pireu, așa, roșii, niște castraveți, o legătură de pătrunjel care devenise una cu frigiderul, cred că... Deci am frecat la pătrunjelul acela, ferească bunul Dumnezeu, ziceai că e tapet, așa l-am scos cu abur. Uh-huh. Așa, și de ce s-a întâmplat lucrul acesta, așa nume să arunc mâncare și să mă supăr, să fiu supărată din cauza faptului că, că arunc mâncare? Pentru că cineva care urlă în casă toată ziua, bună ziua, că nu suportă, eu nu suport să se arunce mâncare! Din toți rărunchii urlă că el nu suportă să se arunce mâncare. Eu îi gătesc, da?
1: Da.
0: Și gătesc cât știu că mănâncă. Adică mult. Și uite, na, povestea face că uneori nu mănâncă tot acel mult pe care îl gătesc eu și mai rămâne câte un coponel, câte o porție de piure care, repet, de fapt nu repet, vă zic acum pentru prima dată, cel mai bun piure pe care l-am mâncat vreodată în viața asta, nu știu ce-i faci, ferească bunul Dumnezeu, dar așa ceva.
1: Așa a zis?
0: Da.
1: Ia uite, când mai rămâne, poți să aduci și pe aici.
0: Pe asta o să fac. Și chiar și așa, cel mai bun piure pe care l-am mâncat el în viața visișoarelor lui a rămas într-o caserolă în frigider.
1: Ce-i bun și mult strică, știi vorba
0: aia. Și l-a luat, l-a cărat după el atât piureu cât și copoanul pe la o filmare. S-a întors cu ele acasă și i-am zis, tu nu le mai mănânci pe astea, lasă-mă să le dau cuiva să le mănânce. Nu, cel mai bun piure, nu, lasă-mă. Cum faci tu copoanele, nu le face nimeni. Eu le țin aici și le mănânc mâine. Și a trecut o săptămână și bineînțeles că omul meu nu le-a mâncat, așa cum face de fiecare dată, nu le arunca, nu le da, nu le leacă, le mănânc. Și stau vreo săptămână și ceva prin frigider, după care încep să se acrească și sunt nevoită să le arunc, bineînțeles. Și am rămas cu frigiderul golaș în momentul acesta, este foarte dezbrăcat.
1: Păi și nu-i mai bine așa?
0: Am lubeniță? Nu, mie îmi place să fie plin.
1: Da?
0: Da, că așa, asta mă îndeamnă să gătesc foarte mult.
1: Și am pepene de două săptămâni, nu s-a atins nimeni, am mâncat singur din el.
0: Doamne, nu, îl mănânc și mai ales seara, ca să mă duc după aia toată noaptea la baie, să mă enervez.
1: Hidratată.
0: Da. Uite, ne zice cineva, am în frigider vreo 6 borcane de muștar, mereu când iau mici, nu mai țin minte dacă am muștar și mereu am borcan nou fix.
1: Da, dar măcar să nu fii în locul meu, în care te trezești acasă cu micii, dar fără muștar.
0: Fix ca Marius fac și... Da, că nu-ți vine, că sunt calse, răcesc, da. Până te duci să cumperi muștarul.
1: Exact.
0: Și dacă îi încălzești, nu mai sunt buni. Ți s-a făcut poftă de mici,
1: da,
0: că te-am văzut, ai înghițit
1: în sec. Da, mi s-a făcut o poftă de mici, dar nu mai pot.
0: Ia zi, Andrei, tu ce ții pui în frigider?
1: Păi nu, că asta zic, că săptămâna asta am luat niște mâncare, am comandat duminică, am făcut niște cumpărături și
0: da.
1: Săptămâna asta, toată săptămâna ne-am comandat de mâncare.
0: Comandat?
1: Și nu vreau să știu. Da, cred că mai am niște ouă, dar asta nu expiră încă. Am pepene de care ziceam, nu s-a atins nimeni, o jumătate de pepene. Nici nu știu dacă mai e bun.
0: Cred că ar trebui să fie. Dacă l-ai pus și tu, dacă l-ai porționat și l-ai pus undeva, ar trebui să fie
1: da,
0: bunuț.
1: Niște gemă de vișine de la mama. A făcut gemă și mi-a adus. Știi, nu.
0: Încetează.
1: Și cam atât în principiu, că n-am apucat să gătim foarte. Deci niște somon afumat. Oare o mai fi bun?
0: Pute tot frigiderul dacă nu-l mănânci cât e bun.
1: Păi evident. Nu, că nu l-am deschis și l-am luat ca să faci niște lipi de alea sănătoase. Bă. Frumos. Și am comandat numai burger și cartofi prăjiți. Doamne ferește.
2: Dimineața, o bucată de brânză gorgonzola a cărei mucegai au făcut mucegai și pe care trebuie să o arunc. Foarte bun pireu, dar nu la caserolă, să ne aducem aminte, la casoletă.
1: Caselotă.
0: Asta caselotă. Zice și el la casoletă sau caselotă.
1: Caselotă, mai zic, că știu că te enervează foarte tare.
0: E incredibil, dar nici nu pot să pronunț, este așa.
1: Zi
0: ce mai să spui.
1: Mi-am adus aminte, apropo de arunca mâncare, ți-am luat pateurile astea, uite, cu telemea și cu mărși, ca să nu le aruncăm.
0: Pace, satană!
3: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețimea locală la prețul corect. Știi că merită cu

0: 19 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

0: 8 știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Negocierile pentru noul guvern intră în linie dreaptă. Potrivit surselor, președintele Nicușor Dan ar putea desemna noul premier chiar astăzi, dacă partidele ajung la un acord. Astfel se discută tot mai mult despre varianta unui guvern minoritar, iar Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au avut noi negocieri pe această temă. Discuțiile rămân însă complicate, iar un acord final încă nu a fost anunțat. Un nou atac cu dron al Rusiei în apropierea graniței României a declanșat alertă în Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit în timpul nopții un mesaj ro-alert, iar un elicopter militar a fost trimis pentru monitorizarea zonei. Ministerul Apărării transmite că nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian românesc și că situația este urmărită permanent. Cu doar câteva zile înainte de probele scrise ale bacalaureatului, sindicatele din educație au protestat în fața Parlamentului. Profesorii cer revenirea la norma didactică redusă, mai puțin elevi în clase și modificarea unor prevederi din legea educației. Liderii sindicali au depus peste 160.000 de semnături pentru această schimbare.

0: conflict de țara noastră aliaților americani. Mai transmite că România nu este parte a conflictului și susține în continuare soluțiile diplomatice. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de horezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. A fost o nouă noapte spectaculoasă la campionatul mondial. Ecuador a produs surpriza și a învins Germania cu 2-1, însă ambele echipe merg în faza eliminatorie. Coasta de Fildeș și-a trecut de Curaçao și Japonia și Suedia au remizat cu 1-1, iar Olanda a învins Tunisia cu 3-1 și a terminat grupa pe primul loc. În această dimineață, Australia și Paraguay au făcut 0-0 și s-au calificat împreună, iar Turcia a învins Statele Unite cu 3-2, însă victoria nu este suficientă pentru a continua la mondial. Valul de căldură se extinde astăzi în toată țara. 11 județe din vest și nord-vest intră sub primul cod portocaliu de caniculă din acest sezon, iar în restul țării este cod galben. Temperaturile ajung la 30 de grade la Brașov, 31 pe litoral, 33 la Craiova și 34 în București și Cluj. La Timișoara și Oradea se vor atinge 37 de grade, iar veștile nu sunt prea bune. În weekend canicula se intensifică, iar duminică în nord-vest sunt așteptate până la 39-40 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Băi, pentru că am 2 ani, literalmente, de fiecare dată când spune Claudia la meteo că se vor atinge nu știu câte grade, stau și mă gândesc, oare e consensual? De unde și până unde ne permitem noi să atingem gradele astea? Exact. Hai, bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, uite, ne-a scris Luca pe WhatsApp, bună, vă ascult în fiecare zi și vă ador, ba nu, noi vă adorăm pe voi.
3: Mulțumim frumos, Luca, te pupăm.
2: Te pupăm,
3: îmi place
2: Luca.
3: Foarte mult și poza ta de profil.
2: Da, este o pisicuță care are ochii scuintuiți, așa. Așa. Și are o căciuliță de Moș Crăciun.
3: Este fix anti-caniculă.
2: Este, da, da, da, da. Avem caniculă, noi avem bani pentru voi ca să vă răcorească așa puțin. Da. O sutică de euro pentru cei care ghicesc cum a fost produs sunetul misterios pe care l-ați auzit adineauri. Dacă voi aveți impresia că știți cum a fost produs, uite, ne vin răspunsurile pe WhatsApp. Nu putem să luăm în considerare răspunsurile de pe WhatsApp. Trebuie să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți.
3: Așa este.
2: Și să luați banii, cine știe, poate așa sunteți puțin mai aproape de a deveni proprii voștri șefi.
3: Și ca să vă faceți o idee de cât de încrezătoare era Ramona Moit în desfășurător, peste tot a scris că vom da 300 de euro.
2: Desfășurător este programul pe care noi ne-l facem în fiecare zi cu mânuțele noastre, da, și ne punem acolo subiectele despre care am vrea să discutăm.
3: Da.
2: Și eu am pus la începutul orei 8 fix asta, 300 de euro.
3: Avem 100.
2: Dar, mă rog,
3: am modificat eu ca să ne încurcăm.
2: Ne-a făcut Mihai pe la spate aia, deci sunetul de ieri a fost schimbat, am resetat premiul, o luăm de la capăt astăzi, nu avem de ales. Vă ascult de când eram în clasa 11-a, ieri am absolvit facultatea.
3: Ieri?
2: Nu eram noi atunci pe zonă, probabil că erau colegii noștri, dar hei, felicitări, bravo, tinere, bravo. Sau este tânăr?
3: Ia
2: este,
3: să vedem.
2: Parcă pare un băiat, nu?
3: Valentin, o să fac.
2: Felicitări, Valentin, mamă, spune-ne ce facultate ai absolvit.
3: Suntem mândri de tine? Da, așa da, uite, despre tine trebuia să vorbim astăzi la primele știri bune ale zilei. Lasă că vorbim acum. Felicitări, Valentin. Să fii sănătos.
2: Să
3: mare
2: te ajute
3: văd
2: Dumnezeu
3: că ești...
2: să ajungi propriul tău șef. Despre șef discutăm în câteva minute. Rămâneți alături de noi. Ramona și Andrei suntem noi. Hai, bună dimineața!
4: Get up, get up, get up, get up!
1: Brigada de vreme!
5: Good morning!

0: Bună dimineața! Bună dimineața, măi frumoșilor! V-am zis că vă luăm șefii la puricat și facem în felul următor. Mai degrabă vă punem pe voi în locul lor. Mi se pare un exercițiu mai bun acesta. Dacă ați fi șefii voștri, de fapt nu, dacă ați fi șef la locul vostru de muncă.
1: Șef la locul de muncă, da.
0: Ce ați face diferit? Ce ați schimba? Ați da pe cineva afară? Spuneți sincer că pe mine asta mă interesează. Pe cine ați da afară și de ce? Cui ați crește salariul? Ce condiții ați schimba la locul vostru de muncă? 0754222999. Vă întrebăm lucrul acesta pentru că aparent oamenii care sunt în poziții de conducere au început să se plângă de faptul că nu se mai merită, domne, să fii șef în 2026.
1: Că e destul de greu.
0: Multă responsabilitate, mai puțin bani și nu sunt, de fapt, angajații nu sunt convinși că se merită să ajungă șefi.
1: Da, mă, că primești, poate primești 10% în plus, dar 50% mai multă muncă.
0: Nu mai există conceptul de program, pentru că trebuie să ai disponibilitate continuă și mulți se gândesc, bă, dar nu știu eu bine aici unde sunt, la ce să mă fac șef? După aia trebuie să dau oamenii afară, trebuie să-i cert pe alții.
1: Bă, dar pentru ce?
0: Pentru ce exact?
1: Că or să vină oamenii să zică bună ziua, domnul șef, bună ziua, șeful.
0: Nu poți să mai ai prieteni la locul de muncă, pentru că nu ești sigur dacă oamenii sunt prieteni cu tine pentru ceea ce ești tu sau pentru că vor să fie pupini șefi.
1: Păi rămân aceiași. Rămân aceiași prieteni pe care ei acum.
0: Dacă. Eu cred că se schimbă relația și dinamica. Pentru că deja ești într-o altă poziție în care ai putea să știi.
1: Eu nu sunt de acord că se schimbă doar dacă ești tu o altă persoană.
0: 0754-222-999. Dacă ați fi șef la locul vostru actual de muncă, ce ați face diferit? Și vă rog, faceți-mi pe plac și spuneți-mi pe cine ați da afară.
1: Și de ce? Ce au făcut? Cum se numesc, cu nume, prenume și adresă? Că vrem să știm, să-i trecem în registru, să nu-i mai angajeze nimeni niciodată.
0: Și acum, Andrei, pentru că mie îmi place să bag boata prin gard, te rog foarte frumos să-ți imaginezi că ești șef la locul nostru de muncă și să-mi spui ce-i face tu.
1: Mamă, Ramona, eu n-aș fi un șef foarte bun. Îți zic din start că n-aș fi un șef foarte bun și nu din motivele la care te gândești, ci
0: de
1: pentru
0: ce?
1: Că mie îmi place...
0: La ce crezi că mă gândesc?
1: Că aș fi un mic dictator?
0: Nu.
1: La asta mă gândeam eu în cazul tău. Mă gândeam în ideea în care mie nu-mi place să supăr angajații și mie mi se pare că un colectiv, într-un colectiv sau la o firmă, cel mai important, cea mai bună resursă sunt oamenii.
0: Da.
1: Și dacă îi ții fericiți și firma va merge bine. Și eu cred că aș da măriri de salariu de fiecare dată când mi se cer.
0: Așa.
1: Chiar de, nu dau de la mine. Nu știu, dacă vii la mine și îmi zici am nevoie să plec astăzi mai devreme cu 2 ore, mâine nu voi putea ajunge. O să zic, Ramona, știi ce? You do you. Am încredere în tine și știu că nu mă minți.
0: Păi și ce-i face, Andrei, dacă mai vedea după aia că vin bronzată?
1: Aș zice, Ramona... Ce s-a întâmplat? În timp ce te duceai la program...
0: Soarele, în timp ce mergeam pe stradă către programarea la medic pentru că mă durea burtica.
1: Uite, vezi? Am crezut și acum.
0: Măi, Andrei!
1: Nu e bine!
0: Nu există!
1: Nu e bine, vă rog
0: frumos. La mine, vii frumos cu negru pe alb să-mi demonstrezi unde te duci, de ce, scopul și durata vizitei și după aia să-mi recuperezi și programul de muncă. Ce e asta? Unde suntem aici, în vacanță?
1: Și ai râs când am zis dictator. Mie, nu știu dacă mi-ar plăcea să fii șefa mea.
0: De ce, Andrei?
1: Nu știu.
0: V-aș pune la muncă pe toți.
1: Da, în primul rând eu muncesc.
0: Da, așa este.
1: În primul rând eu muncesc. Și eu mai am o teorie. Teoria conspirației, am mai citit-o și la alții. Dacă muncești, ești pe funcție de execuție și te descurci foarte bine, s-ar putea să nu te promoveze nimeni.
0: Corect, așa este,
1: că
0: perfect de acord.
1: O să ai mai multe responsabilități, dar nu o să mai aibă cine să facă munca aia bună pe care o făceai.
0: Of, de asta n-am ajuns să șefă niciodată.
1: Sărăcuța!
0: Bună la ce?
1: Dar te doare pe tine spatele, mă, că duci toate firmele astea unde... unde te angajezi, le duci
0: le
1: în spate pe toate.
0: Le care în spate, n-am ce... Dar lăsând gluma deoparte, să știi că aș fi genul de șef care ar da sporuri, care ar încerca să țină angajații cât mai aproape, adică am face meeting-uri din astea mai dese.
1: Aoleu!
0: Da, ba da.
1: Ce meeting-uri?
0: Dar nu, întâlniri.
1: Ce?
0: Întâlniri în care să vorbim, să iau puțin la puricat, să-i întreb ce fac ei.
1: Întâlniri care puteau fi un mail.
0: Nu, că vreau să vorbesc cu fiecare în parte, să întreb ce fac ei, care este programul pentru următoarea perioadă, ce planuri au, unde sunt rubricile noi,
1: evaluări?
0: Care este partea de content, da. Și după aia vorbim foarte frumos, îi duc și într-un team building.
1: Unde?
0: Pe banii firmei. Păi, la Târgoviște. Îi duc undeva frumos, la o cazare drăguță, să mâncăm, să bem, după aia să începem să ne bârfim noi între noi.
1: Scapă cine poate.
0: Exact, da. Hai să vedem ce zic și oamenii. Ioana din Cluj spune, păi dacă aș fi șef în locul în care aș lucrez momentan, mi-aș da afară șeful actual.
1: A zis el ceva. A făcut
0: ceva. Problema este că șefii nu prea fac facultate, doar îi angajează pe aia care o fac.
1: Este și chestia asta, da, dacă ești CEO și ai firma ta, nu trebuie să ai facultate, nu trebuie să-ți angajezi oameni capabili care să-ți dezvolte compania. Cred că la asta se referă.
0: Probabil, probabil că da. Bună, eu sunt șef la jobul meu, mi-am dorit din totdeauna lucrul acesta. Ceea ce am schimbat eu prima dată a fost să nu lucrez lunea. Vai, nu-mi place lunea să merg la muncă. Nu este foarte ușor să fii șef, dar dacă ai o motivație solidă pentru ceea ce faci, merită, ne spune Mirela din Timișoara.
1: Bravo, Mirela.
0: Păi și angajații se duc luna la muncă? Normal. Sau nu te duci doar tu pentru că nu-ți place ție?
1: O întrebare foarte bună, te rog să ne răspunzi.
0: Da, aș face și eu asta dacă aș fi șef. Vinerea, papuiu și la revedere, nici nu m-ați mai vedea, că mie îmi place ziua de luni. Vinerea, în schimb, aș pleca bailando prin lume. Țup, țup, țup, țup. Hai cu mesajele pe WhatsApp. Ce ați face dacă ați deveni voi șef la actualul vostru loc de muncă?

0: așa cu piesa asta pe la urechi, pentru că imediat super după ora 9, în jumătate de oră, vine Mihai și ne ia de cap de nu mai știm de noi și de viețile noastre, ne dă cu muzică în timpane, de nenorocește.
1: Scoate muzica, o pune pe masă și începe să dansăm după ora 9 împreună cu Mihai.
0: După ora 9 avem petrecere, dar până atunci facem un joc de imaginație. Ne-am propus să ne imaginăm că suntem șefi la locul nostru actual de muncă și v-am întrebat pe voi, de fapt și de drept, ce ați schimba dacă voi ați fi șefii acolo.
1: Da, și uite, hai să ne întoarcem și la fata care a zis că ea nu mai vrea să muncească când? Lunea? Lunea.
0: Da, nu, a zis că ea de fapt face asta.
1: Face și nu muncește lunea?
0: Și noi
1: lunea?
0: Am întrebat-o dacă doar ea nu muncește lunea sau și angajații ei.
1: Sau toți angajații. Și ne-a zis că doar ea nu merge.
0: Este perfect. Mi-ai dat un zvâc, ceva ce nu s-a mai pomenit de foarte mult timp, pentru că acum o să-mi doresc să ajung șefă ca să nu muncesc vinerea. Așa, am primit un mesaj, ăsta este preferatul meu. Aveai impresia că eu fac dictatură? Ia vezi aici la Marius. Deci fiți atenți în felul următor. Cristi, afară, stă la baie 2 ore pe zi în timpul programului. Carla, afară, a ajuns manager pentru că s-a îndrăgostit de șeful. Mihail, afară, știe să dea de muncă la fraier și muncesc ei pentru el. Ce aș face pentru toți? Fac o cafea in-house cu barista, altfel vii la muncă atunci când ai cafea bună. Susțin,
1: bă, știi
0: așa
1: ce?
0: Șef, da,
1: da, mai
0: place.
1: Ai un salariu în plus.
0: Pentru
1: la barista.
0: Păi nu vine, mă, toată ziua, bună ziua.
1: Cum nu?
0: Vine,
1: păi
0: și el dimineața.
1: Face cafenea in-house.
0: Păi face cafenea? Ah,
1: cafenea in-house.
0: Păi da, mă, dacă îi dă afară pe toți ăștia trei care stau și trag mâța de coadă pe acolo, un salariu este perfect.
1: Și după aia nu or să stea toți angajații la cafele toată ziua,
0: nu
1: vorbă cu barista,
0: nu,
1: cu
0: că ți-ai cafeluța frumos la birou și stai acolo. Uite, spre exemplu, Carla n-ar fi putut să stea de vorbă cu barista că e îndrăgostită de șeful.
1: Așa e, Cristi nu putea să stea cu barista că era 2 ore pe zi la toaletă.
0: Dacă mai bea și cafeluță de specialitate, stea 4.
1: 4.
0: Și Mihail, n-avea ce să caut. Așa.
1: Ce mai avem? Un mesaj. Ia, neața, eu dacă aș fi șefă la locul de muncă, aș mări salariile pentru munca pe care o depunem, pentru că uneori suntem multifuncționale și mă reștea non-stop cu ochii pe camere să sun de 1000 de ori pe zi atunci când cineva stă. A, asta pățesc ei acum.
0: Ce urât, da.
1: Și atunci când pun întrebarea la ședințe, ce părere aveți? Sau aveți nemulțumiri? Să accept răspunsurile date, că de-aia pui întrebarea.
0: Corect, așa este.
1: Nu să te superi și a doua zi să o pui la muncă în plus pentru că a îndrăznit să-și pună punctul de vedere. Înseamnă că aveți
0: oribil
1: șef sau șefă un copil.
0: Păi da, așa pare, dacă ia lucrurile personal. Ne pare rău că treci prin asta. Sunt curioasă acum de domeniu, că pare că este într-un mediu în care se lucrează doar cu femei. Asta am dedus eu din mesaj.
1: De ce, mă?
0: Pentru că a zis că ele muncesc, sunt multifuncționale.
1: Suntem multifuncționale.
0: Da.
1: Păi nu, dar nu există. Există conceptul de multifuncțional? Da, există.
0: Incredibil.
1: Așa, mergem mai departe.
0: Mergem, așa să încheiem de fapt și de drept cu mesajul lui Alex, care este de onestitate rarisimă și pe care o apreciez. Alex ne-a spus în felul următor, bă, eu m-aș da pe mine afară că prea am figuri.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 de ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei.
8: Mega Image.

0: fără hop așa și fără bani.
1: Dacă 100 de euro măcar.
2: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: 100 de euro în această dimineață și un sunet misterios nou. Hai să vedem dacă ascultătorii noștri au fost pe fază.
3: Adrian este pe prima linie.
4: Bună ziua!
0: Bună ziua, salut! Adriene, ce faci?
3: Așa, da?
4: Plin cățelul.
0: Ce cățel ai?
4: Un bișon.
0: Iubitul, cât are?
4: 5 anișori, o fetiță.
0: Să trăiască!
3: Frumos. Vezi că azi e ziua în care poți să-ți duci chinele la birou.
0: Da,
3: este
0: da.
3: Este o sărbătoare națională.
4: O să-l duc, o să-l simt pe sub birou, eu știu. Simt să stea lângă drapel.
3: Sau așa?
0: Corect,
3: sau așa?
0: Bravo, bravo. Ia zi, Adrian, ai prins sunetul?
3: Ai prins sunetul, Adrian?
4: L-am prins, dar e atâta de scurt de nu știu.
3: E scurt, a?
0: Nu ți-ai făcut nicio idee.
4: Foarte scurt.
3: Păi are vreo 3 secunde, deci...
0: Toată noaptea.
3: 4 ore.
4: 3 secunde e... sau de un clic acolo.
0: Și?
4: Nu știu, eu zic că e un creion, a căzut un creion sau a căzut un obiect.
0: A căzut, nu pot să-l descriu. Obiect.
3: A căzut.
0: Ar trebui
3: obiect,
0: să... Ești puțin râit?
4: Poftiți?
0: Ești puțin râit?
4: Nu sunt râit.
0: Mi s-a părut mie puțin mai devreme, că voiam să...
4: O cheamă pe soție Ramona și poate de la asta. Ramona, Ramona.
0: Ramona, vezi? Da, da, da.
3: Un creion căzut pe jos, da?
0: Ia zi, Andrei.
3: Ia să vedem. Un creion căzut pe jos, Adrian, azi te duci la muncă. Că n-ai câștigat.
0: Ne pare rău, Adrian, n-avem ce să facem, te pupăm.
4: Altă ocazie.
3: Te pupăm. Da.
4: La revedere,
0: te pupăm, sănătate.
4: Sănătate,
0: zi minunată, mulțumim de energia frumoasă, pa, pa.
3: Îl avem pe linia a doua, pe Sebastian. Sperăm noi norocul dimineții. Salutare, Sebastian.
0: Pero que estás haciendo?
5: Salutare.
3: Ce faci? Ce faci?
5: Eu acum sunt la serviciu, dar momentan am luat o mică pauză.
0: Bă, ce îi auzi, ce șef bun ai dacă te-a lăsat să ieși în pauză să-i faci bani? Ai prins sunetul, Sebastian?
5: Da, l-am auzit azi dimineața în mașină când veneam către serviciu.
0: Și cum ți s-a părut, ce crezi că ar fi putut să producă acest sunet misterios?
5: Aș spune că ar fi un capsator.
0: Un capsator?
3: Un capsator?
0: Mm-hmm. Ia pune-mă aici.
3: Sper să nu fie
0: acolo,
3: cu capsa pus-o dacă îi zic că...
0: E incredibil. Mi-ai luat vorbele din gură, e clar.
3: Da,
0: neuronul nostru comun funcționează în continuare.
3: Era la mine că eu urma să vorbesc acum. Ia să vedem, Sebastian. Un capsator, a zis în dimineața
0: da,
3: asta.
0: Da.
3: Ia să vedem. Am pus. Am dat enter. Acum totul.
2: Jackpot de ureche și
3: un capsator era, Sebastian.
2: La Radio Impuls.
3: Un capsator, ne-ai luat banii, Sebastian. Așa de repede. Super. Când te-ai înscris la concursul nostru? Super.
5: M-am înscris după ce m-am auzit sunetul, chiar când am ajuns de la serviciu. Da, astăzi, chiar dimineața.
3: Astăzi, da, dar vezi, da, vezi că îți dăm banii, nu ți-i luăm.
0: Da, da.
5: Ok.
3: Că nu te-ai bucurat.
0: A fost
3: că,
0: super, ok.
5: Super, super.
3: Super.
0: Super, ne bucurăm pentru tine, Sebastian. Hai spor la treabă în continuare.
5: Mulțumesc, mulțumesc, numai bine.
0: Te pupăm, zi minunată să ai, pa, pa. Incredibil. A, da, uite, cu are sutică de schimbat când rămâne fără lei. Dragilor, dacă s-au dat banii, înseamnă că o să avem un nou sunet abia luni, dar aveți timp peste weekend să intrați pe radioimpuls.ro și să vă înscrieți. Următorii sunați ați putea fi chiar voi. Ramona și Andrei suntem noi, rămâneți cu noi pentru că ne întoarcem doar câteva minute și nu uitați că imediat după ora 9 vine Mihai Hânda să facem mare

0: observat că în timpul intervențiilor și că e o chestie verificată.
1: Așa,
0: nu strănuți și nu sughiți la radio dacă vorbești.
1: Eu am strănutat odată dacă nu mă
0: Nu vorbeai.
1: Nu vorbeam?
0: Da. Dar dacă vorbești în continuu, există posibilitatea, de fapt nu există posibilitatea, e testat, nu sughezi și nu strănuți.
1: Ok, bine.
0: Dar avem alte motive de îngrijorare pe litoralul european, da? Pentru că avem o mare bacterie mâncătoare de carne care ajunge în Mediterană. Au fost închise mai multe plaje din Spania din cauza aceasta. Nu putea, mă, să fie o bacterie vegetariană?
1: De ce?
0: Vegană, pro-vegan.
1: Și ce să mănânce?
0: Păi să mănânce chestii, alge.
1: Lasă-mă o cărniță, proteină, mai bună.
0: Beyond meat. Nu puteți să mănânce beyond meat?
1: Beyond cărniță, da, ar putea.
0: Și din cauza încălzirii globale și apei tot mai calde, bacteria Vibrio, așa se numește, zici că este piesă hit de Eurovision. Vibrio, Mihai Trăisariu.
1: Nu, zici că e de aia de la teleshopping.
0: Vibrio!
1: Zici că e de aia de la teleshopping. Dacă te doare spatele, Vibrio te scapă în două zile.
0: Păi te scapă, că de te tot. Curăță de tot. Și așa cum v-am zis, s-a lăsat cu rău pentru că plajele sunt închise. Ce ne facem noi acum? Unde ne mai ducem noi la plăjiți?
1: După peștele iepure din Grecia.
0: După peștele iepure din Grecia. Nu mai vor să ne vadă bronzați.
1: A venit Vibrio în Spania. Noroc că, da, uite, dacă ar fi o bacterie de asta cu salmonella, noi de pe litoralul nostru suntem obișnuiți.
0: Suntem, avem imunitate dacă ar fi pe litoralul nostru. E posibil. E posibil ca dacă bacteria mâncătoare de carne ajunge pe litoralul nostru să fie mâncată cu succes de salmonella. N-a zice nu.
1: Da.
0: Sau de gândăcei pe care îi mai găsești câteodată pe la restaurante.
1: Hai să vedem cum luăm această bacterie Vibrio. Da. Se ia prin mâncare, consumul de fructe de mare crude sau gătite prost.
0: Așa. Asta am avut eu de m-a durut stomacelul.
1: Ai fost în Spania?
0: Nu, dar am mâncat fructe de mare aduse din Spania.
1: În Grecia?
0: Nu, în România.
1: În România?
0: Da.
1: Ok, se poate. Dacă înnoți, dacă înghiți apă de mare contaminată cu Vibrio, Ramona? Rănii dacă intri în apă sau atingi fructe de mare având o tăietură deschisă pe piele.
0: Așa. Și dacă ai răni pe suflet, spre exemplu, poate Vibrio să vină să te mănânce. Cum te mănâncă oricum dușmanii toată ziua, bună ziua, că nu se mai poate să mai trăiești în societatea asta.
1: Se poate, dar uite o veste bună. Dacă tu ai Vibrio și iubitul tău are grijă de tine, el nu o să ia pentru că nu se transmite de la om la om.
0: Păi și de ce să n-aibă el și să fiu eu bine?
1: Păi nu știu, important
0: de
1: e...
0: De ce mi-ai murat rău, Andrei?
1: Că vorbeam cu tine și la el țin mai mult. Nu, e o glumă, nu!
0: Gata, și așa o să vorbim noi de acum încolo. Vă întrebați oare cine sunt persoanele mai expuse? Și Andrei, vrei să zici ceva? A, n-ai microfon? Să-ți deschidă microfonul Paul, concubinul meu, că văd că la el ții mai mult. Care sunt persoanele cele mai expuse?
1: Oamenii cu imunitate la pământ.
0: Adică nu vă mai stresați, așa cum fac eu de fel.
1: Da, sau și cu bol de ficat, diabet, cancer sau chiar și HIV.
0: Da, și bacteria în cazurile mai grave poate să distrugă țesuturile. Și se poate ajunge la o amputare sau la, Doamne ferește, te duci să fii cetățean printre îngeri.
1: Uite, vezi că zici că te duci la noi pe litoral, ca să vii la noi pe litoral, îți vinzi o mână și un picior, acolo rămâi fără o mână și un picior.
0: Ferească bunul Dumnezeu, hai că suntem super optimiști în această dimineață de vineri, putem să stăm liniștiți că nu este încă pandemie, pentru că sunt doar câteva sute de cazuri pe an în Europa.
1: Degeaba.
0: Adică e posibil să ne agităm într-adevăr degeaba. Dar dacă nu vreți să rămâneți fără mâini, fără picioare, fără alte cele, stați cu urechile pe noi.
1: A sunat amenințare!
0: A sunat amenințare, dar rămâneți cu urechile pe noi. Revenim în câteva minute să alegem împreună piesa de la 9. Este ultima piesă de tip grătar.
1: De grătar, ceva și merge la grătar, foarte bun.
0: Pe care o alegem împreună în câteva minutele. Hai, bună dimineața!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: lucrul acesta. Să mulțumim voteze. Frumos, da? Este ultima piesă din săptămâna, piese de grătar. Și cine a câștigat ei?
1: Păi tu ai câștigat, dar oricum le-am dat pe amândouă, dar tu începi prima că tu ai câștigat.
0: Eu am câștigat, da. În cazul acesta

0: Este propunerea mea, Andrei, tu?
1: Am o piesă foarte bună de așa cu un taraf cu niște lăutari, așa? Și cu Ovidiu Lipan Sândărică și cu Margareta.
0: Oleo! Margareta!

0: votați pe mine în această dimineață, că mi-aș dori foarte mult să începem ora 9 cu Pantelimonul care petrece. Alo, bună dimineața!
1: Da, Cristi din Dobofoi.
0: Salut, bună dimineața, Cristi!
1: Pantelimonul, dar poate votez.
2: Bine,
0: cu Pantelimonul. Azi, mulțumesc foarte frumos, te pup și te îmbrățișez, să ai un weekend frumos ca sufletul tău, că e clar că e frumos că m-ai votat pe mine. Aoleu, alo, bună dimineața! Alo!
2: Bună dimineața, Mar-
3: alo.
2: Da, bună dimineața. Margareta așteaptă.
0: Alo!
2: Ce s-a întâmplat?
0: Alo!
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
4: Cu Ramona!
0: Îți mulțumesc foarte frumos, cum te numești?
4: Elena din Brașov.
0: Elena din Brașov, te pupă ce stară, uite pe obrazul drept. Mua! Pupă mama pe ea. Zi minunată să ai, papa! Alo, bună dimineața!
5: Neața!
0: Neața bună, cum te numești?
5: Fabian!
2: Ia zi, Fabian!
5: Clar, Pantelimonul petrece.
0: Hey, Pantelimonul se petreacă în această dimineață. Vă mulțumesc foarte frumos pentru voturi. Este clar pentru toată lumea că o să petrecem imediat după ora 9, pentru că vine Mihai Hânda. Dar până una alta, hai să vorbim și despre lucruri o lecuță mai serioasă, pentru că avem știri. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
6: Bună dimineața! Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035 vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. O statuetă furată din patrimoniul cultural al Germaniei a fost descoperită în județul Buzău. Obiectul de aproximativ 1,5 metri înălțime, căutat de autoritățile germane de mai mult timp, a fost găsit în curtea unui bărbat în urma unei percheziții. Inițial, un hoț român ar fi furat-o pentru bronz, dar pentru că statuia e frumoasă, a vândut-o ca operă de artă. Statueta urmează să fie returnată, iar ancheta continuă. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătari, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Chiar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajatori se bazează deja pe forța de muncă din străinătate. Peștele iepure, specie care a stârnit îngrijorare în Grecia, ar fi făcut și prima victimă din rândul turiștilor români. Un medic aflat în vacanță pe insula Schiatos a fost mușcat în timp ce se afla în apă. Între timp, turiștii au filmat exemplare de pește iepure foarte aproape de mal în mai multe zone din Grecia. Autoritățile elene spun că nu există motive de panică, dar recomandă prudență. Dacă aveți drum prin Bulgaria vara aceasta, pregătiți un buget puțin mai mare. De la 1 august, taxele de drum cresc cu aproximativ 30%, iar vinieta anuală pentru autoturisme va ajunge la aproape 65 de euro. Se scumpesc și vinietele pe termen scurt. Cea de weekend va costa în jur de 7 euro, cea săptămânală 10 euro, iar cea lunară aproximativ 15 euro. Autoritățile bulgare spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Biletele pentru Supercupa României dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se pun în vânzare astăzi la ora 12, exclusiv online. Meciul se joacă pe 12 iulie pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova și va deschide oficial noul sezon fotbalistic. Pentru suporteri sunt disponibile aproape 16.000 de bilete. Valul de căldură se extinde în toată țara. 11 județe din vest și nord-vest intră sub primul cod portocaliu de caniculă din acest sezon, iar restul țării este sub cod galben. Temperaturile ajung la 30 de grade la Brașov, 31 pe litoral, 33 la Craiova și 34 în București și Cluj. La Timișoara și Oradea se vor atinge 37 de grade, iar veștile nu sunt prea bune. În weekend canicula se intensifică, iar duminică în nord-vest sunt așteptate până la 39-40 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 10.
0: Măi, Andrine, tot sună cineva, vrei să răspundi?
2: Da,
0: să vedem. Alo, bună dimineața!
7: Alo, bună dimineața și bine ați revenit la Radio Impuls! Ramona, bineînțeles!
0: Cum te numești?
7: Bogdan de la Craiova.
0: Bogdan de la Craiova! Ce faci, mă, Bogdane?
7: Ce să fac? Spre serviciu.
0: Unde lucrezi?
7: Fac multe.
0: A, deci te descurci, practic.
7: Da, da.
2: Plătești și taxe pentru ce faci, Bogdane?
7: Bineînțeles, altfel cum.
0: Te pupăm, Bogdane, mulțumim că ne-ai sunat, să ai zi frumoasă.
7: O zi bună să aveți.
0: Hai că începe pe petrecerea, da? Pa, pa, pa, pa. Cu Pantelimonul.
7: Păi da,
0: Te
7: la revedere.
0: Pupăm, zi minunată, pa, pa. Hai să dăm drumul petrecerii cu această piesă absolutamente superbă.
2: În primul rând, ar trebui să mulțumești bine mie că așa? Eu am cerut să intre în playlist. În al doilea rând lui Ivan Steven, că ne-a cenzurat-o.
0: Așa,
2: și
0: sperăm.
2: În al treilea rând oamenilor că te-au votat.
0: Da, mulțumim frumos tuturor, pe voi toți cei care m-ați votat. Vă pup acu de nu vă vedeți. Mua! Pupăm mama pe ei. Ne spune cineva, Andrei, la muzică de grătar, observ că nu te prea pricepi la grătar, ești bun sau?
2: Cine a zis, domnule, asta?
0: Nu știu, a zis un ascultător aici.
2: Da,
0: uite,
2: mă pricep.
0: Marius ne-a zis.
2: Mă pricep la grătar, da. Dar nu o să afli niciodată
0: să-l
2: cu atitudinea asta.
0: Hai, bună dimineața, după piesa aceasta îi dăm start petrecerii cu Mihai Hânda în difuzare. Yeah. Get up, get up, get up, get up.
3: Brigada de vreme. Good morning.

0: Bună dimineața!
1: Ah, bună dimineața, vă zic și eu!
0: Ce faci, măi, rază de soare?
1: Ascultă, ascultătorii mei!
0: Așa?
1: Am primit o provocare. Se aude cu ce o să încep eu, oare?
2: Se aude foarte...
0: Zici că vine la poliția, efectiv.
1: Neața, și vă mulțumesc că și vinerea asta m-ați dat jos din pat.
0: Ești foarte încântat ca de fiecare dată, o energie debordantă.
1: Absolutely!
0: În vocea ta și în ochii tăi se citesc entuziasmul. Îți mulțumim frumos, Mihai, că accepți invitația noastră de fiecare dată.
1: Ah, cu plăcere.

0: Croația unde? Ah, o idee foarte... Chiar mă interesează să aflu unde mergeți voi, pentru că eu sunt condamnat la vacanță de vară în august, unde sunt toate foarte scumpe, ca să vă faceți o idee, încă nu mi-am plătit nimic și știu de un loc unde trebuia să merg. A mers, de fapt, un prieten anul trecut și a dat 11.000 all inclusiv în Grecia în prima săptămână din septembrie. Pentru că eu merg în august, mă costă 20 și ceva de mii acolo,
1: vai,
0: în același loc.
1: Jamar de viața noastră.
0: Cred că o să stau acasă. Uite, în baniște.

0: pot pescui și după aceea așteptăm să vină un frate din țările calde, noi să mergem în locul lui pentru a putea scuti cazare, adică la Cannes și Côte d'Azur. Vă pupăcim din Brașov, Monica și Bogdan, și noi vă pupăcim pe voi.
1: Frumoși,
0: hai cu planurile de vacanță pe WhatsApp 0754-222-999 și noi avem grijă să vă facem să vă simțiți fix ca în vacanță acum pe radio.

0: Uite și mai Betito. Pleacă cineva în Spania. Bună dimineața, eu plec mâine pentru 10 zile în Spania.
1: Madre mia!
0: Ole!
1: Ole, vamonos!
0: Ia, iar în august în Germania și ne oprim un pic la Pandorf să cheltuim ceva bonuți la outlet-uri acolo.
1: Luați-mi și mie ceva, vă rog.
0: Luați-i, vă rog că pierde.

0: 950 de euro, 3 persoane, 6 nopți, mic
1: bine.
0: Dejun. E super bine. Ia, ia
1: Vasi din Brașov.
0: O să caut și eu. Mersi.
1: Caută-l pe Vasi și zi să-ți dea și ție contactul. Neața bună, Lefkada din 1 septembrie până pe 9 și din 9 până pe 12 septembrie. Halkidiki, Nikiti pe brațul Sitona.
0: Da,
1: Sitonia. Orice concediu mare se încheie cel mai bine cu unul mai mic. Doar două persoane și mașina din dotare. Hai să vă distrați frumos.
0: Așa concediu după concediu. Bună dimineața, eu și prietenele mele mergem la Electric Castle în Cluj. Mălina din București, vă pup și sunteți șmecher rău de tot. Mălina, am o provocare pentru tine. Și Ramona mi-a zis că o să meargă la Electric Castle, dar nu prea o cred, așa că am nevoie
1: cum
0: de tine.
1: Cum să nu mă crezi, mă duc?
0: Hai să vedem. Mălina, dacă o vezi pe Ramona în Electric Castle, te rog frumos, te duci la ea și faci o poză și mi-o trimiți mie pe radio. Sau îi zici, te-am prins, am făcut poză și pentru asta îți fac cadou un tricou. Dacă ești de acord să facem această provocare, eu aș fi bucuros să-ți dau un tricou cadou.
2: Neața, brigadă! Abia aștept să vin în vacanță în România.
1: O, să te pregătești
2: Petrică
1: pentru prețul.
2: De la Torino vă salută. E bine!
1: Așa, ia și fiți atenți aici că mă regăsesc foarte mult în Emilian din Bragadiru, care a zis: dacă ne ajută Dumnezeu, ajungem la Târgoviște.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătiți.
1: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: inspirați și pe noi. Eu am început să mă uit la Japonia.
1: Oh,
2: Japonia! Deci noi,
0: Japonia! Da? Și puțin aș merge și către state, dar pentru asta îmi trebuie viză, acolo e puțin cam nasă, nu mai gândesc.
1: Dar trebuie să stai 2 săptămâni, nu? Cel puțin.
0: Avem concediu o lună.
1: Avem?
0: Toată vreau să stau plecată, nu vreau să văd pe nimeni și pe nimic, vreau doar să vorbesc în engleză și să beau berică.
1: Limba română.
0: Nu vreau să mai aud limba română, gata, mi s-a luat. Așteptăm mesajele voastre în continuare pe WhatsApp, cât ascultăm mixurile bune și nebune ale lui Mihai Hânda. Și apropo de asta, Mihăiță, te rog frumos, ai cuvântul.
1: Dacă vreau acest mix în, pe hardul calculatorului, pe memoria telefonului meu, ce am de făcut? Spune, te rog.
2: Întrebarea este alta. Cu câte litere se scrie cuvântul mix, Andrei?
1: Cu 4 este simplu.
2: Normal. Încă mai am mesaje de săptămâna trecută, rușinică mie, dar asta denotă că sunt din ce în ce mai multe mesaje pe Instagram-ul propriu personal, de la săptămână la săptămână, și vă mulțumesc pentru treaba asta. Vă aștept pe Insta-ul meu cu cuvântul cheie mix.
0: Brigada, ne vedem la Electric, prima parte a concediului, și după aceea o să plec în Grecia cu copilul. Te pup, draga mea, cu siguranță ne vedem acolo. Eu cu Mihăiță suntem siguri, nu?
2: Da, acolo.

0: Da, e omul meu, tricouri, de zici că e fabrică.
1: Eu nu cred că o să fie la Electric Castle, cred că doar mă minte.
0: Bea din Mureș merge anul acesta în Tunisia, all inclusiv 1.556 de euro pentru doi adulți și un copil. Sper să fie fain, anul trecut am fost în Egipt și a fost absolutamente superb! Și superbă este și petrecerea care continuă până la ora 10. Hai, bună dimineața!

0: dragilor! Hei, Mihai!
1: Bună
0: din Timișoara, vă salută! Mihai știe foarte bine că m-am tot lăudat între ghilimele. Tot în Israel, la sora mea mergem de vreo 6 ani, anul ăsta spunem pas. M-aș uita spre Thailanda, spre Bali, dar merg la eforie.
1: Merge!
0: Caut încurajări ca mare emoții. N-am mai fost la mare la noi din 1988. Hai, sunteți super țucați, aveți o zi grozavă.
2: Deci, s-au schimbat prețurile, dar să știi că locurile arată la fel.
1: Depinde unde mergi, că eu aveam o impresie proastă despre Eforie Nord. În weekend am fost în Constanța și am dat o tură până în Eforie Sud să văd care-i treaba. Uh-huh. Plaja era goală, bă, nu era nimeni. La ora 9 dimineața erau vreo 10 turiști pe plajă în Eforie Sud. Îmi plăcea foarte mult chestia asta, doar că nisipul nu e nisip, sunt scoici pe plajă. Și asta nu mi-a plăcut. Și cred că nici...
2: roșie, nu-i bine.
1: Da, și fii mea e fițoasă și nu cred că o să vrea să meargă acolo. Că mă gândesc să merg în țară în vacanța anul ăsta.
2: Bună dimineața, eu merg cu familia 6 zile în stațiunea Venus. Am plătit 5.500 de lei all inclusive, toate condițiile. Vă ascult cu drag și vă salut din Snagov. Un asistent medical ne salută. Lavinia, te pupăm și
1: te pupăm,
2: noi.
1: Te pupăm, Lavinia. Dar unde? Dăm și mie un link pe

0: Cana.
1: Oh, ce frumos.
2: Vă salut, dragilor. Eu unde să mă duc anul ăsta, că am bebe mic de 4 luni și chiar nu am nicio idee.
0: Felicitări.
2: Ce recomandări aveți?
0: Felicitări! Uite, da, o întrebare foarte bună. Felicitări. Dacă aveți recomandări pentru ascultătorul nostru care pare că doar și-a născut,
1: nu la soare,
0: care 4 luni bebele,
1: da,
0: unde ar putea să meargă cu un bebe de 4 lunițe? 0754222999. Neața Brigada, am fost în Sicilia 7 zile, 1500 de euro, 2 persoane, deja s-a făcut concediu aici.
1: A, gata, a luat ieftin. Neața, dragilor, nu mai vorbiți despre concediu, că mai sunt ascultători din Giroc și singura apă pe care o văd ei aia din gropile din șosea după ce plouă.
0: Incredibil.
3: Oriunde v-ar duce concediu vara asta, eu sper că aveți deja sticul tixit de mixuri. Eu aș vrea să pregătim o surpriză pentru cei care au toate mixurile, care au trimis în fiecare vineri.
0: Nu știu
3: care să fie giveaway, dar să vedem dacă găsim pe cineva care are toate transferurile de la
0: un
3: mine.
0: Un weekend cu Mihai!
3: La Electric Castle și Antol, da.

0: plăcut drăguț și azi.
1: Eu vă mulțumesc. Mihai.
0: Ești prea băiat. Vă lăsăm cu trei ceasuri bune cu Andrei Remețan. Bună dimineața, Reme, n-ai bani, să știi.
1: Ești prea fată. De ce e săracă?
0: N-are bani, te caută banii.
1: Nu mai ce să dai, dar în timp a venit niște pateuri, dacă vrei.
2: Oh, Doamne! Doamne!
0: Ce bucurie!
2: În viață nu totul este despre bani, da? Este, uite, despre oameni mișto alături de care poți să-ți petreci timpul.
1: Termină-te, se uită la noi când vorbește.
2: Da. Și, băi, faptul că m-ați primit cu pateuri, nu despre că azi dimineața mă gândeam, Doamne, dă să fie ziua cuiva la radio, să am și eu ceva de mâncare. Dar vă mai zic ceva, cine a luat pateurile astea?
0: Andrei.
1: Eu, cu cașcaval, măr și telemea.
2: Tu știi de când să trească. Știi de când nu mai mănânc acest brand de pateuri?
1: Ai început să mă șeimuiești că am adus chestiile astea? Sau?
2: Nu, vreți să vă zic, dar e groaznic. Nu știu dacă se poate zice la radio.
1: Atunci nu mai zice.
2: Nu, deci vă rămâne ascultători întrebându-se.
1: Ei, lasă că le povestești un program tu, ca să-i tu amendă, nu ei.
0: Mulțumim foarte frumos, Mihai. Dacă v-a plăcut mixul lui, nu uitați să-i scrieți pe Instagram. Căutați Mihai Hânda cu Udini și scrieți acolo mix. Așa. Ne vedem cu tine și săptămâna viitoare, Mihai.
3: Abia aștept.
0: Să aveți un weekend superbisim. Vrem să vă mulțumim foarte frumos pentru că ați fost alături de noi în fiecare dimineață. Noi am fost Ramona Dumitrescu și
1: Andrei Tudorache. Vă mulțumesc din suflet că ne-ați ascultat și săptămâna asta și că ne-ați trimis sute mii de mesaje.
0: Da. Să aveți un weekend superbisim. Nu uitați să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Te caută banii și noi ne reauzim luni cu forțe proaspete de la 7 dimineața. Vă lăsăm cu Andrei Remețan și trei ceasuri bune. Să aveți grijă de trupurile voastre gazelistice peste
1: bună,
0: weekend,
1: nu?
0: Da?
1: E bun, nu?
0: Rău, dar bun!
1: S-a gustat!
0: Hai să aveți un weekend superb! Pupi, pa!
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Șoferii au încă un motiv să respecte regulile de circulație. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim, crește și valoarea punctului de amendă, care va ajunge la aproximativ 216 lei. Asta înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abateriile din trafic. De exemplu, cea mai mică amendă pentru depășirea vitezei legale cu 10 până la 20 de km pe oră va fi de aproximativ 430 de lei. În schimb, șoferii ar putea să nu mai fie sancționați dacă nu au documentele la ei. Un bărbat

dosar penal pentru rănirea intenționată a animalelor. Scandal la Opera din Brașov. Managerul interimar s-a baricadat ieri în birou după ce o parte dintre artiști i-au cerut demisia. Tensiunile au apărut din cauza nemulțumirilor legate de conducerea instituției. Situația a escaladat rapid, iar în fața operei, iar acum autoritățile încearcă să calmeze conflictul. Retragerea de bani de la bancomat ar putea deveni mult mai simplă. Un proiect de lege prevede ca românii să poată scoate de la ATM-ul oricărei bănci exact suma dorită, nu doar valorile prestabilite așa cum se întâmplă acum în multe cazuri. Inițiatorii spun că măsura ar oferi mai multă flexibilitate clienților și ar elimina situațiile în care oamenii sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Tensiunile diplomatice dintre România și Rusia continuă. Moscova a anunțat închiderea consulatului României din Sankt Petersburg și expulzarea diplomatului care conducea interimar misiunea. Ministerul de Externe de la București spune că măsura era previzibilă și vine ca răspuns după ce România a închis consulatul Rusiei de la Constanța în urma incidentului cu drona rusească prăbușită la Galați. David Popovici a avut parte de o întâlnire specială la Roma. Notătorul român a fost primit de Papa Leon al XIV alături de alți sportivi italieni, dar și de Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație. Momentul a avut loc înaintea competiției internaționale de la Foro Italico, unde Popovici va concura în weekend la probele de 50, 100 și 200 de metri liber. Valul de căldură se extinde astăzi în toată țara. 11 județe din

București și Cluj. La Timișoara și Oradea se vor atinge 37 de grade. Iar veștile nu sunt prea bune. În weekend, canicula se intensifică, iar duminică, nord-vest sunt așteptate până la 39-40 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: Caigo la Radio Impuls. Hai, salutăm colegii, fiecare pleacă. Claudia Cocoș pleacă spre căsuța ei la Craiova. Mihai Hânda, credeam și eu că pleacă la Cluj, dar cică nu mai pleacă pentru că a fost weekendul trecut.
1: 1200 de kilometri weekendul trecut, Andreea.
0: Mai există așa ceva?
1: Da.
0: Cât te-a costat benzina?
1: Foarte mult, dar cât m-a costat în timp că am făcut de la Vișeul de Sus Maramureș, unde am pus eu muzică.
0: Așa.
1: Vreo 7 ore jumate arăta Waze-ul, hai mai pune și pauzele mele, 8 ore, un full time, o normă întreagă, am stat eu în mașină duminica trecută.
0: 8 ore de unde până la Vișeu?
1: De la Vișeu de Sus până în București.
0: What? Yep. Măi, eu zic că ai făcut bine.
1: Așa, spre final, când eram ca un iepuraș în desert și... În desert? și vedeam vedenii, am avut și un pic de autostradă, which was like amazing, wow. Autostradă, wow. Ce este asta?
0: Băi, întotdeauna se poate mai rău și se poate să faci mai mult pe drumurile patriei noastre, cunoaștem, da. Eu consider că ai avut noroc, 8 ore, just perfect, dar să-ți spun ceva despre mine, n-am fost în viața mea la Vișeu de Sus.
1: N-ai fost în Maramureș?
0: Nu doresc, it's on my list.
1: Sunt foarte ospitalieri, oameni.
0: Drăguț, dar deocamdată n-am acele 8 ore. Eu în weekend stau acasă, voi avea de zugrăvit în acest weekend.
1: Așa că poți să fii o primă care zice bună dimineața, sexy?
0: Abia aștept, da, hai, bagă. Bună dimineața, sexy!
1: Bună dimineața, sexy, pe WhatsApp către Andreea, trimiteți multe mesaje.
0: Hai, din acest moment dăm startul mesajelor vocale. Aștept de la voi un bună dimineața cât mai sexy la 0754-222-999. Tu dai cu vocea, eu promit să dau cu play-ul.
2: It's in good vibes. 3 ceasuri bune cu Andreea Remețan de la

Radio Impuls și Reme în continuare cu voi într-o zi de vineri, 26 iunie. Hai cu bună dimineața sexy, așa cum bine spuneam, la 0754222999.

0: foarte tare. Ei bine, luni revenim cu 100 de euro dis de dimineață și desigur cu un sunet misterios nou-nouț. Până atunci, voi știți ce aveți de făcut. Intrați pe radioimpuls.ro și înscrieți-vă. Bafta!
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri. Mega Image.

printre ele, un sfat important era cel de a nu lăsa copiii și animalele nici măcar pentru o clipă în mașină nesupravegheați, pentru că interiorul mașinii se poate încălzi extrem de repede în această perioadă, desigur, punând viața în pericol. Apropo de sfatul ăsta, văd că la Alba Iulia un jandarm a salvat un bebeluș de 4 luni care rămăsese încuiat într-o mașină. Omul a spart geamul și a scos bebelușul în siguranță. Cât de

constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: sexy, mă rog, vorba vine, s-a încercat, dar nu s-a reușit. Avem câteva voci la 0754222999. Ia să auzim aici.
1: Bună dimineața din nordul Italiei. O zi superbă, minunată, vă doresc tuturor, mai ales ție.
0: Ai, mersi frumos și mai vine una. Bună dimineața sexy de la Cristian.
2: Bună dimineața, Remețan.
0: Aproape sexy. Mulțumesc frumos. Continuăm cu mesajele de la voi după ora fixă. Până atunci am pregătit Avicii, Wake Me Up. Eu sper că toată lumea s-a trezit. De fapt, nici n-aveți cum să fiți altfel decât super treji și energizați, pentru că dimineața asta la Radio Impuls s-a început în Brigada de Vreme cu mixul

0: 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
0: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită.

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kilogramul și castraveți cornișon la 3 lei 29 kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Impuls, am ascultat la Radio Impuls, gata, am dansat, iar eu am pățit o chestie, Doamne, mi se pare că am găsit doi ascultători care au voci identice. Fiți atenți, este vorba despre Levi și Tinu. E ireal, dar mie mi se pare că le sună la fel vocile. Ia!
1: Bună dimineața, Reme! Zi minunată!
0: Ok, bună dimineața! Aici l-am avut pe Levi, iar Tinu sună așa.
2: Bună dimi! Așa e bine, Andreea! O zi bună să avem, 26 de grade în nord-estul Olandei.
0: Măi, mi se pare mie sau chiar sună identic aceste două voci de la ascultători diferiți? Am putea face concursul Te caută banii cu voci de la ascultători.

revenim cu un nou sunet misterios și cu o altă 100 de euro, care sper eu să crească, pentru că premiul, nu uitați, se reportează de la o zi la alta, crește, se îngrașă așa peste noapte, în cazul în care nimeni nu ghicește sunetul misterios.

0: Ceea ce nu vă doresc și vouă, nu, vă doresc o zi cât se poate de nestresi, dacă se poate zice așa. Dragilor, sunt curioasă ce animale neobișnuite țin vecinii voștri pe balcon. Iepuri, găini, porci de Guinea, aveți oare ideea? Întrebă, deoarece citesc că în Hong Kong o femeie a fost reținută de poliție pentru deținerea unui crocodil de 1,5 metri. Da, stătea femeia cu crocodilul pe balcon. Alertați-o de vecini, polițiștii au venit în control și, ce să vezi, au găsit în casa femeii, pe lângă crocodilul ăsta uriaș, peste 100 de reptile din specii protejate, care au fost, evident, ulterior confiscate. Femeia ținea în casă iguane, testoase, pitoni, varani, dar și un alt crocodil. Doamne, eu știam că femeile colecționează pantofi, nu pitoni, dar se pare că m-am înșelat.
1: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: costă banii, un nou pot și un nou sunet misterios luni.
1: Brigada de vreme.
2: Avem o mare bacterie mâncătoare de carne care ajunge în Mediterană. Au fost închise mai multe plaje din Spania din cauza aceasta. Nu puteam să fie o bacterie vegetariană?
3: De ce?
2: Vegană, ro-vegan.
3: Și ce să mănânce?
2: Păi să mănânce chestii, alge.
3: Lasă-mă o cărniță, proteină, mai bună.
2: Beyond alge, beyond meat. De, nu putea să mănânce beyond meat?
3: Beyond cărniță, da, da, ar putea.
2: Și din cauza încălzirii globale și apei tot mai calde, bacteria Vibrio, așa se numește, zici că este piesă hit de Eurovision. Vibrio, Mihai Traistariu.
3: Nu, zici că e de aia de la teleshopping.
2: Vibrio!
3: Zici că e de aia de la teleshopping. Dacă te doare spatele, Vibrio te scapă în două zile.
2: Păi te scapă, că de te tot. Curăță de tot. Și așa cum v-am zis, s-a lăsat cu rău pentru că plajele sunt închise. Ce ne facem noi acum? Unde ne mai ducem noi la plăjiți?
3: După peștele iepure din Grecia.
2: După peștele iepure din Grecia. Nu mai vor să ne vadă bronzați.
3: A venit Vibrio în Spania.

0: poate, dar uite o veste bună. Dacă tu ai Vibrio și iubitul tău are grijă de tine, el nu o să ia, pentru că nu se transmite de la om la om.
1: Păi și de ce să n-aibă el și să fiu eu bine?
0: Păi nu știu, important
1: de e... De ce mi-ai murat rău, Andrei?
0: Că vorbeam cu tine și la el țin mai mult. Nu, e o glumă.
1: Gata, și așa o să vorbim noi de acum încolo. Vă întrebați oare cine sunt persoanele mai expuse? Și Andrei, vrei să zici ceva? A, n-ai microfon? Să-ți deschidă microfonul Paul, concubinul meu, că văd că la el țin mai mult.

potrivită, nu? Iată, în interiorul Uniunii Europene, Luxemburg are cele mai ridicate prețuri și România cele mai mici, iar diferența între cele două e de aproximativ 2 ori și jumătate. La nivelul întregii Europe,

0: Radio până la fix.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.

0: pregătesc Ed Sheeran, Misha Miller și Ellie Goulding. Andreea Remețan sunt eu. Mulțumesc că ne-ai ales și astăzi.
1: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, greu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri. Mega Image.

0: ascultătorilor noștri, vocile fericite, dar am lansat mai devreme o provocare și anume să strigați ce bine e. Bine, vin mesajele la 0754222999, fiți atenți.
1: Ce bine e când mergem la mare, când mergem la mare, la mare, la soare, la mare, la soare, ce bine.
0: Doamne, acest mesaj vocal ne-a făcut ziua mai frumoasă. Două fetițe și doi părinți în drum spre mare. Câtă bucurie, drumuri bune și distracție. Să fie de neuitată vacanța asta pentru voi. Avem un alt mesaj vocal care sună cam așa.
2: Bună, mă numesc Andrei, sunt din București și tocmai am câștigat un meci la grupa de 2014 din fotbal. Sunt acum în mașină cu mama și pot să zic doar ce bine e!

ascultându-l pe Alex Parker cu al lui Heartbreak. Ei bine, dacă al meu coleg Grig este în mașină și ne ascultă de la volan în acest moment, următoarea melodie este pentru el cu dedicație, pentru că sunt sigură că o cunoaște și că o iubește. Vine unul dintre cele mai mari hituri Eurodance ale anilor

0: câteva momente în Hits Siesta, pupici!
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Un nou atac cu drone al Rusiei în apropierea graniței României a declanșat alertă la Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit în timpul nopții un mesaj ro-alert, iar un elicopter militar a fost trimis pentru monitorizarea zonei. Ministerul Apărării transmite că nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian românesc și că situația este urmărită permanent. Cu doar câteva zile înainte de probele scrise ale bacalaureatului, sindicatele din educație au protestat în fața Parlamentului. Profesorii cer revenirea la norma didactică redusă, mai puțin elevi în clase și modificarea unor prevederi din legea educației. Liderii sindicali au depus peste 160.000 de semnături pentru acest lucru. Ministerul de Externe respinge acuzațiile Iranului după ce Teheranul a sugerat că România ar fi fost implicată în conflictul cu Statele Unite. Totul a pornit de la declarațiile șefului NATO Mark Rutte, care a lăudat sprijinul logistic oferit de țara noastră aliaților americani. MAE transmite că România nu este parte a conflictului și susține în continuare soluțiile diplomatice. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de horezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătarii, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Chiar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajatori se bazează deja pe forțe de muncă din străinătate. Doi tineri care aveau o pungă cu substanțe psihoactive au fost urmăriți de polițiștii de la secția 4 din București după ce au încercat să fugă de control. Unul dintre ei a fost prins doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer, fără a exista persoane rănite sau pagube. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

chestie pe care o declanșează noi oamenii în momentul în care o spunem sau ni se spune, o chestie asemănătoare cu atunci când auzim te iubesc.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

0: Bine te-am găsit la știri. Peștele iepure, specie care a stârnit îngrijorare în Grecia, ar fi făcut și prima victimă din rândul turiștilor români. Un medic aflat în vacanță pe insula Schiatos a fost mușcat în timp ce se afla în apă. Între timp, turiștii au filmat exemplare de pește iepure foarte aproape de mal în mai multe zone din Grecia. Autoritățile elene spun că nu există motive de panică, dar recomandă prudență. Dacă aveți drum prin Bulgaria vara aceasta, pregătiți un buget puțin mai mare. De la 1 august, taxele de drum cresc cu aproximativ 30%, iar vinieta anuală pentru autoturisme va ajunge la aproape 65 de euro. Se scumpesc și vinietele pe termen scurt. Cea de weekend va costa în jur de 7 euro, cea săptămânală 10 euro, iar cea lunară aproximativ 15 euro. Autoritățile bulgare spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii au încă un motiv să respecte regulile de circulație. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim, crește și valoarea punctului de amendă, care va ajunge la aproximativ 216 lei. Asta înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile din trafic. De exemplu, cea mai mică amendă pentru depășirea vitezei legale cu 10 până la 20 de km pe oră va fi de aproximativ 430 de lei. În schimb, șoferii ar putea să nu mai fie sancționați dacă nu au documentele la ei. Un bărbat din Sulina este cercetat penal după ce s-a filmat în timp ce lovea cu mașina un cormoran pe o plajă din zona deltei Dunării, apoi ar fi continuat să maltrateze pasărea. Imaginile au ajuns în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a animalelor. Retragerea de banii de la bancomat ar putea deveni mult mai simplă. Un proiect de lege prevede ca românii să poată scoate de la ATM-ul oricărei bănci exact suma dorită, nu doar valorile prestabilite, așa cum se întâmplă acum în multe cazuri. Inițiatorii spun că măsura ar oferi mai multă flexibilitate clienților și ar elimina situațiile în care oamenii sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Tot mai mulți tineri aleg armata în Germania. Cererile de înrolare au crescut cu aproximativ 20% anul acesta după lansarea noului program de serviciu militar voluntar. Autoritățile de la Berlin vor să mărească efectivele armatei și încearcă să atragă tinerii prin salarii mai bune, beneficii și programe de pregătire. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Cu Grig.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Summer's on.
2: Radio Evolve.
3: Let's go.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
6: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Bine te-am găsit la știri. Un nou atac cu drone al Rusiei în apropierea graniței României a declanșat alertă la Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit în timpul nopții un mesaj ro alert, iar un elicopter militar a fost trimis pentru monitorizarea zonei. Ministerul Apărării transmite că nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian românesc și că situația este urmărită permanent. Cu doar câteva zile înainte de probele scrise ale bacalaureatului, sindicatele din educație au protestat în fața Parlamentului. Profesorii cer revenirea la norma didactică redusă, mai puțin elevi în clase și modificarea unor prevederi din legea educației. Liderii sindicali au depus peste 160.000 de semnături pentru acest lucru. Ministerul de Externe respinge acuzațiile Iranului după ce Teheranul a sugerat că România ar fi fost implicată în conflictul cu Statele Unite. Totul a pornit de la declarațiile șefului NATO Mark Rutte, care a lăudat sprijinul logistic oferit de țara noastră aliaților americani. MAE transmite că România nu este parte a conflictului și susține în continuare soluțiile diplomatice. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de horezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătarii, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Chiar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajatori se bazează deja pe forță de muncă din străinătate. 2 tineri care aveau o pungă cu substanțe psihoactive au fost urmăriți de polițiștii de la secția 4 din București după ce au încercat să fugă de control. Unul dintre ei a fost prins doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer, fără a exista persoane rănite sau pagube. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls!
2: Let's go!
3: Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: prezintă Promohit.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
0: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: arată Siri și în bordul mașinii care a stat la soare erau 37. Și 7, grig?
1: 37 de grade.
0: 37 de grade, doamne, că am pus mâna pe volan și am lăsat un pic de piele acolo. Nu că el n-ar fi fost deja din piele, dar acum cu siguranță e naturală, că e pielea mea.
1: Da, corect, după fix vine Mihai Hânda, suntem bară la bară. Ne vedem și ne auzim în trafic. Cât
0: ce
1: despre...
0: faci în acest weekend?
1: La acest weekend ce fac? Stai să mă gândesc, mă duc cu cortul.
0: Pe căldurile astea mari?
1: La mare.
0: Nu ți-e frică deloc de insecte? Eu n-aș putea să dorm o noapte
1: în cort. E prima oară în viața mea.
0: Aștept să-mi spui luni cum a fost.
1: Da, deci nu, mă duc cu cortul la mare, vorbesc serios, fac o aventură de asta.
0: Nu cu că cortul la mare cazare. Nu există așa de mare probabilitate de insecte, cred.
1: Habar n-am.
0: Dar cu cortul la pădure... Eu am găsit un fel de așa? Pui de rădașcă în balcon zilele trecute. Vreau okay. să zic că eu n-am mai deținut balconul pentru o bună perioadă de timp, până când puiul de rădașcă a plecat.
1: Adică ție ți-a fost frică
0: adică
1: de un pui
0: de
1: rădașcă?
0: Dacă intra în casă, nu mi-a fost frică, am crezut că fac infărțel. Dacă intra în casă, îi lăsa încheiile, îi spunea unde găsește prosopelele. Asta dacă nu, okay. Știi că el zboară, rădașca zboară, e ceva sihinistru. Și zboară ca un motor în patru timp, face
1: am
0: putea
1: înțeles.
0: Să fie sunet la te caută banii.
1: Da.
0: Eu nu l-aș difuza, că mi-ar fi foarte...
1: Zborul de rădașcă de acum încolo de 1 aprilie, știți ce farse trebuie să-i faceți lui Mihai? Mulțumesc,
0: no!
1: Sper să nu uit, ne vedem, ne auzim de fapt luni și ne auzim și cu bani. Te caută banii, ca de obicei, în fiecare zi. Am dat și 100 de euro și ai dat și tu ieri cu
0: 200,
1: zgomotul
0: ăla. Da, da, da.
1: Imposibil, de fapt sunetul ăla imposibil, nu-mi vine să cred.
0: Grig și cu mine făceam pariuri că o să fim primul radio din România care dă 1 milion de euro, că noi am crezut că e foarte, foarte greu sunetul ăla când desfaci
1: cutia de medicamente.
0: Cutie de medicamente,
1: hai,
0: da.
1: Băiatule, deci

0: de la social media și am zis așa, prin privire, tu auzi ce aud și eu. O să vedeți cum mi-a înghețat privirea pe social media Radio Impuls România Instagram.
1: Apropo, nu uitați să vă înscrieți pe www.radioimpuls.ro și în weekendul ăsta să înscriem ce ne place nouă. Da, hai, vă pup pe luni. Bye. Radio Impuls.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
2: Avem grijă să le creștem sănătos, de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!

0: nou atac cu drone al Rusiei în apropierea graniței României a declanșat alertă la Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit în timpul nopții un mesaj ro alert, iar un elicopter militar a fost trimis pentru monitorizarea zonei. Ministerul Apărării transmite că nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian românesc și că situația este urmărită permanent. Cu doar câteva zile înainte de probele scrise ale bacalaureatului, sindicatele din educație au protestat în fața Parlamentului. Profesorii cer revenirea la norma didactică redusă, mai puțin elevi în clase și modificarea unor prevederi din legea educației. Liderii sindicali au depus peste 160.000 de semnături pentru acest lucru. Ministerul de Externe respinge acuzațiile Iranului după ce Teheranul a sugerat că România ar fi fost implicată în conflictul cu Statele Unite. Totul a pornit de la declarațiile șefului NATO Mark Rutte, care a lăudat sprijinul logistic oferit de țara noastră aliaților americani. MAE transmite că România nu este parte a conflictului și susține în continuare soluțiile diplomatice. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de horezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătarii, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Chiar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajatori se bazează deja pe forță de muncă din străinătate. 2 tineri care aveau o pungă cu substanțe psihoactive au fost urmăriți de polițiștii de la secția 4 din București după ce au încercat să fugă de control. Unul dintre ei a fost prins doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer, fără a exista persoane rănite sau pagube. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

de grade, dar cu ce am greșit, fraților? Asta e pentru atunci când ne-am plâns astă iarnă că e mult prea frig. Eu voiam doar să țină lumina mai mult, să se nopteze mai târziu. Nu trebuia neapărat să fie și caniculă. No, nu trebuia neapărat să fie anunțate 38 de grade Celsius pentru București săptămâna viitoare. Era ok. Și dacă erau 23 de grade. Nu-i chiar vreme de piscină, de fapt nu-i deloc, dar măcar e lumină până târziu. Nu putem să inventăm, să hibridizăm un astfel de anotimp, ar fi foarte frumos. Este vineri, nu mai contează, toate ca toate, e final de săptămână, aproape și final de lună. Am poze cu bordul mașinii dumneavoastră. Mă rog, nu a ta, a celor care au trimis pe WhatsApp și văd rezervoare pline. Gradele ca gradele, dar văd rezervoare pline. Which is like amazing. 0754222.

iartă-mă, a fost o zi și promit că până la finalul acestei zile, toate mesajele cu cuvântul cheie mix, fie că este el scris din 3 sau din 4 litere, vor găsi răspuns pe Instagram. Mihai Hânda mă cheamă și acolo, așa, ca idee. It's a summer, summertime.

0: lui mașinii tale. Mi-a scris Aian. Vă rog, shout-out lui Aian PLS. Please. Așa că, mă iertați, dar emisiunea de astăzi nu poate să continue. Aian, shout-out ție că asculți Radio Impuls. Am zis bine, am zis frumos? Îți dai seama, s-ar putea să mă întâlnesc cu Aian peste ani și ani și o să zic că domnul Mihăiță, că de Mihăiță eu nu-mi fac false speranțe, că voi scăpa vreodată. Domnul Mihăiță, am crescut cu emisiunile dumneavoastră pe vremea când exista radio. Doamne ferește, bate în ce-o fi materialul ăsta, că lemn nu e, din care e făcut pupitrul de mixaj. Brașov pregătit de Turcia, iată, cu 810 autonomie în bord, 810 de kilometri, 30 de grade, frumos, frumos la Brașov. Până în Turcia, cu ce se va merge? Sunt tare curios. Am observat trendul ăsta, care se perpetuează de la sezon la sezon, că drumurile lungi, Grecia și alte destinații destul de comune de vară, drumurile lungi către astfel de destinații sunt parcurse cu mașina. Cât faci cu mașina, de exemplu, până la Grecia?
1: Nu te vei tai mereu, Mihăiță, că-i fric, că-i fric să vină căldura și la noi. E de că a venit acum să vă sătura.
0: Spania, puiul de acolo vine mesajul. Acum, venind din Spania, mă gândesc că problema asta a frigului e mai mult pentru noi aici acasă și că mă înțelegi cumva. Tu ai parte de vară mai mult timp, mai autentică vară, vară mai bine făcută. Anotimpului bine făcut este țară Spania. Fly Project Corazon, bam, bam, bam, am Shake It To The Max de la Molly și J-Lo cu David Guetta. Asta duc pe Radio Impuls, Save Me Tonight. Tu ce faci în 3-4 ore? E întrebarea mea de relaxare personală.

0: e cu tine bară la bară. Hey! Radio Impuls.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Scream Radio. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Rămâne!

Sason, bam, bam, bam, asta ți-aduc pe Radio Impuls. Stăteam așa și mă gândeam, nu știu dacă am putea reuși până luni, dar probabil că nu. Încheiem săptămâna asta fără niciun sunet. Știți, săptămâna trecută, pare mi se, era capacul acela ce ne-a adus 800 de euro pe masă și am dat mai departe în concursul Te caută banii la Radio Impuls. Vineri, 26 iunie, 4 și 30 de minute, n-avem niciun sunet. Cum ar fi ca sunetul următor să fie unul produs de ascultătorii Radio Impuls? Sau nu următorul, dar unul dintre sunete. Ce ar trebui el să fie? Dacă ai alege tu un sunet pentru Te caută banii. Sunt curios. WhatsApp 0754222999. De-abia aștept să-ți povestesc despre jaful de 2 milioane de euro. S-a întâmplat în București, în Corbeanca, și-au furat până și sistemul de alarmă. Ceva mai frumos? Ceva mai funny de atât? Până atunci, onomatopeic te aștept. Sau creativ, hai, să fie mai ușor. Creativ pe WhatsApp 0754222999. Dacă ar fi să alegi tu un sunet de recunoscut la Radio Impuls pentru cel puțin 100 de euro pentru început, care ar fi acel sunet? Am Shakira, Dai Dai, am Jamaican și am Mark Stam Impar. De mult am mai găsit piesa asta în playlist și mă bucur că vine aici acum. Vocal, da? Mesajul să fie pe WhatsApp 0754222999. Facem un casting pentru Te caută banii, pentru sunet.

0: ambreiajul și mașina nu intră în totalitate în viteză. Că reala aia ar trebui să fie sunetul de la te caută banii, ok, ok, sau dacă nu, ceva ce am mai folosit până în momentul ăsta, Alex zice așa.
1: O, Mihăiță, sunetul desfacerii băuturii cu ș.
0: Care?
1: 16 beri.
0: Și ar trebui difuzat de 16 ori la radio sau doar o singură dată și ne imaginăm noi? Băutura noastră favorită cu ș, da, băutura de vară, 16 beri. Alex Cluj, salut cu mare, mare drag. Care este planul tău de weekend? Întrebarea mea de relaxare personală. Mă topesc și nu am benzina full pentru că am GPL 36 de grade. Mi-a trimis mai devreme Cori mesaj, dar nu știu exact din ce oraș vin aceste 36 de grade. Știți că v-am zis că există oameni care au fel de lucruri de valoare în casă? Un bărbat și o femeie au fost reținuți de poliție, asta după ce ar fi golit în mai multe rânduri vila unui cetățean de origine italiană care locuiește lângă București, în Corbeanca. Anchetatorii spun că între februarie și aprilie, bărbatul, femeia despre care vă povesteam mai devreme, cei doi au intrat în locuință folosind o cheie autentică, iar uneori au forțat ușile. Au furat ceasuri de lux, bijuterii, haine de firmă, ce mai găsește în case? Acum, na, o modest italianul nostru din poveste, bani, mobilier, asta mi se pare cel mai tare, să furi lucruri voluminoase care sunt și grele. Spre exemplu, iată, să furi mobilă. Da, s-a întâmplat. Și în doi oameni. Bărbat, femeie, da? Electrocasnici au mai furat și chiar și sistemul de alarmă. Asta mi se pare cel mai tare. Să-i furi omului la propriu camerele de supraveghere, încercând astfel să-și șteargă urmele. Numai nu le-a prea ieșit, zic eu. Prejudiciul este estimat la aproximativ 2 milioane de euro. În urma perchezițiilor, polițiștii au recuperat bunuri în valoare de aproape 1 milion de euro, iar la una dintre adrese au descoperit și arme de muniție deținute ilegal. Erau tot ale domnului din Italia sau... Sau cei doi sunt cercetați pentru un furt calificat cu consecințe deosebit de grave, iar procurorii urmează să decidă dacă vor cere arestarea lor preventivă. Care este cel mai de preț lucru pe care l-ai tu în casă? Nu te întreb unde-l ții. Te întreb doar care este acel cel mai de preț obiect pe care l-ai în casă.

Poate o întâlnim pe la Anton și o Antold și o întrebăm dacă rumorul, zvonul este adevărat. Refrenul ăsta de fapt se referă la cineva, protagonistul din piesă despre care se cântă, care era într-un club, eu așa am înțeles, și care a mers la DJ și a

0: care a făcut cu tare și cu tare lucru greu la cât de dezvoltată este lumea noastră, să mai fi primul care ar fi făcut ceva. Mă bucur atât de tare să văd că nu mă plouă, pentru că am doar voci feminine aici pe WhatsApp, pe 0754-222-999.
1: Bună, Radio Impuls!
0: Bună!
1: Eu pentru concurs aș alege două variante. Ori zgomotul produs de rotița de la firul de călcat atunci când schimb treptele,
0: așa,
1: ori sunetul scos de centura de siguranță de la mașină. O zi frumoasă!
0: Dar să știi că nici nu e idee nepotrivită treaba asta. Am povestit un pic mai devreme, avem noi concursul cu sunete misterioase la radio, te caută banii se numește, poți să te înscrii pe radioimpuls.ro. Ieri am dat 200 de euro. Sunetul care m-a făcut să dau 200 de euro, eu, că la mine s-au oprit banii și eu am găsit răspunsul corect, a fost acesta. E consumat sunetul ăsta. Este atunci când desfaci o cutie de medicamente. Produs de noi in-house, da? Vă rog frumos să verificați pe Instagram. Mai ales reacția mea când ascultătorul nostru în doar a doua zi, cu sunet complicat, am crezut noi, a știut atât de bine la ce ne referim. Timișoara, bară la bară, este cald. Încă un mesaj din Timișoara. Mă bucură tare mult când scriu prieteni dragi cu care m-am auzit mai rar, din păcate. 36 de grade. Din București ne topim în trafic, am mărturisit și eu zilele trecute, am venit pe jos la muncă, n-a fost o idee bună, am fost ca să citesc din oamenii dragi pe care vi menționam, precum glazura de pe înghețata topită. Un fel de înghețată la temperatura camerei, dacă îmi permiteți. Sexy for me, o zice Jason Derulo și eu doar dau mai tare, Mihai, de aici cu tine, tu pe unde?

0: Dimineți Te caută bani la Radio Impuls.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
8: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
9: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 de ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei. Mega Image.

Bine te-am găsit la știri. Peștele iepure, specie care a stârnit îngrijorare în Grecia, ar fi făcut și prima victimă din rândul turiștilor români. Un medic aflat în vacanță pe insula Skiathos a fost mușcat în timp ce se afla în apă. Între timp, turiștii au filmat exemplare de pește iepure foarte aproape de mal în mai multe zone din Grecia. Autoritățile elene spun că nu există motive de panică, dar recomandă prudență. Dacă aveți drum prin Bulgaria vara aceasta, pregătiți un buget puțin mai mare. De la 1 august, taxele de drum cresc cu aproximativ 30%, iar vinieta anuală pentru autoturisme va ajunge la aproape 65 de euro. Se scumpesc și vinietele pe termen scurt. Cea de weekend va costa în jur de 7 euro, cea săptămânală 10 euro, iar cea lunară aproximativ 15 euro. Autoritățile bulgare spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii au încă un motiv să respecte regulile de circulație. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim, crește și valoarea punctului de amendă, care va ajunge la aproximativ 216 lei. Asta înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile din trafic. De exemplu, cea mai mică amendă pentru depășirea vitezei legale cu 10 până la 20 de km pe oră va fi de aproximativ 430 de lei. În schimb, șoferii ar putea să nu mai fie sancționați dacă nu au documentele la ei. Un bărbat din Sulina este cercetat penal după ce s-a filmat în timp ce lovea cu mașina un cormoran pe o plajă din zona deltei Dunării, apoi ar fi continuat să maltrateze pasărea. Imaginile au ajuns în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a animalelor. Retragerea de banii de la bancomat ar putea deveni mult mai simplă. Un proiect de lege prevede ca românii să poată scoate de la ATM-ul oricărei bănci exact suma dorită, nu doar valorile prestabilite, așa cum se întâmplă acum în multe cazuri. Inițiatorii spun că măsura ar oferi mai multă flexibilitate clienților și ar elimina situațiile în care oamenii sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Tot mai mulți tineri aleg armata în Germania. Cererile de înrolare au crescut cu aproximativ 20% anul acesta după lansarea noului program de serviciu militar voluntar. Autoritățile de la Berlin vor să mărească efectivele armatei și încearcă să atragă tinerii prin salarii mai bune, beneficii și programe de pregătire. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: între două, dar între atât de multe mesaje, n-are cum să te plouă. E bine, e bine.
1: Hai, salut, Mihăiță! Ce vorbești numai fete ai cu tine aici, măi? Mai sunt și bărbați, măi, numai fete, măi.
0: Cristina, salut!
1: Eu ca de obicei, pe tarla. Bobinez. Facem ceva kilometri. Hai, te ascult o oră jumate și gata.
0: Uite, îl am pe Cristina, care ne ascultă de pe camion din Italia. Dacă bine rețin, eu îl am și pe Tinu. La fel de drag, ne ascultă de pe camion, adesea din Olanda. Domnilor, domnii mei, și uite, și Gabi care a trimis acum mesaj, Gabriel care face ride-sharing. Câți kilometri faceți dumneavoastră într-un weekend, într-un sfârșit de săptămână? Reușesc eu să egalez? Nu zic că mi se întâmplă adesea, dar reușesc să egalez cu weekendul meu trecut când am mers București-Cluj, Cluj-Maramureș-Maramureș-București, că am obosit doar zicând, am făcut un calcul spre 1300 de kilometri. Am executat eu weekendul trecut. Dumneavoastră, domnilor, câți kilometri parcurgeți de fel într-un weekend?
2: Să trăiești, Mihaiță, să trăiești. Hai cu mașina timpului.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Eu rețin fiecare mesaj. Dacă o claxonez mult, s-ar putea să și plece. Mașina timpului n-a mai fost pornită de mult. Nu pleacă așa la prima cheie, dar un pic de insistență n-a stricat niciodată. Salutare, Mihaiță. 1225 de kilometri weekendul trecut și nu fac nici ride sharing, nu te ascult nici din camion. Iată, mă salută Rareș din Cluj-Napoca. Rareș, înțeleg că a început concediu, probabil. Sau ai avut un fel de concediu weekendul trecut, pentru că asta ar fi prima mea tentativă de a ghici ce justifică așa de mulți kilometri. WhatsApp 0754222999. Există un ascultător foarte fain, că e aici în fiecare zi, Draia. Îmi trimite poză cu radio mașinii lui. Pe radioul mașinii lui Draia este un buton de play, da? Și eu de fiecare dată, ca să aveți de cine să vă amuzați, eu de fiecare dată cred că acel buton de play e butonul de la WhatsApp și că nu-i poză, e video. Și stau în timp ce vă vorbesc acilișa și tot dau click după click după click și încerc să deschid videoul de la Draia. Dar nu e un buton de play de la mine, e de la ei. În sfârșit, a fost o săptămână lungă, sunt grade multe, cafea n-am băut deloc.
2: Bă, dar de unde știi tu că fac eu ride sharing, că nu ți-am dat detalii?
0: Gabi, ba, mi-ai dat? Păi eu nu cunosc ascultătorii mei care sunt atât de dulci că sunt cu mine fiecare zi, normal că cunosc.
2: Te salut, respect.
0: Că cunosc e cacofonie, nu? Dar cacofonia nu-i greșeală, doar ca și casca la biciclist, se recomandă să o porți. Și cacofonia se recomandă să o faci, dar nu te bate nimeni.
2: Ești un fel de Baba Vanga?
0: Un fel de Baba Vanga, da? Da, da, da, așa e mașina timpului. 1480 de kilometri în două zile. Vă salut, șofer. Iată, ne scrie aici pe mesaje Mircea și mai vin mesaje de la voi. Deci, câți kilometri parcurgeți de fel într-un weekend? 0754222999. Plus că dacă îndrăznesc eu să am curiozități de genul ăsta, s-ar putea să mă și prind ce fel de weekend o să ai. Că dacă-s mulți kilometri, s-ar putea să fie spre o destinație cu multe amintiri. Solo tu!

0: Vineri ajung de weekend și e mai mult decât firesc să te întreb cam cât de mulți kilometri te așteaptă. Și cât de mulți kilometri faci tu într-un sfârșit de săptămână așa de fel?
1: Bună, Mihai, de la Timișoara, cu 36 de grade în bord.
0: Bună, Carmen!
1: Sunt zile și zile, depinde de fiecare, cred că ta.
0: Dar de fel?
1: De la 1000 de kilometri la 200 pe zi, din nou la vreo 600, depinde de zile, dar nu contează. Important să conducem prudent, să avem grijă și cu impuls alături drumurile sunt mai frumoase. Hai să aveți grijă de voi, vacanță plăcută care, tuturor celor care pleacă în vacanță și weekend frumos celorlalți.
0: Ce mesaj frumos, Carmen! Timișoara, îmbrățișăm, așa e, să ai dreptate, să ai dreptate, să ai drumuri bune, ai dreptate deja. Drumurile făcute fără grabă, chiar și atunci când te presează timpul, sunt statistic, cred eu, mai safe. Scrie Maria un mesaj foarte fain. Hei, 500 de kilometri fac, sunt șofer pe autobuz, iar în weekend 5-600 de kilometri cu mașina mică. Vă pup, Maria, cât de multă răbdare ai tu? Nu mai zic de aptitudini și de îndemânare, că poți să manevrezi dita-i mai autobuzul, nu? Bună, voiam să vă zic că eu nu vă ascult din trafic, dar dintr-un birou extrem de cald din Anglia, îmi face zilele mai frumoase și pline de zâmbete. Vă pup și ne-a lăsat și poză cu biroul. Sunt două monitoare, multe hârtii pe birou și radio impuls deschis acolo pe unul dintre ecrane. Mail-ul pe celălalt ecran. Cât e ceasul în Anglia acum? Ora României este 5. Cât mai are de lucru ascultătoarea noastră? Cât mai are Maria de stat la serviciu în această zi de vineri? Călduroasă în Anglia? Chiar că s-a dat lumea cu totul peste cap.
2: Nu vă ascult. Salutare, Mihai! E weekend! Fără bine forță! Multă sănătate și weekend plăcut la toată lumea!
0: Așa, să avem parte de muzică. Mă ocup. Am Aiko, Aiko, my best.

0: 16-19 cu Mihai Hânda. Listen for a drive on Radio Impuls.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi pulpe de pui superioare 20 lei 99 kg și Jacobs Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Carrefour prezintă Promohit.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
0: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu.
9: It's time to party.
7: Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
7: Party Zone.
8: La Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
11: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
12: Radio Impuls. Let's get it started. Radio Impuls.

Asta după ce la intersecție dintre Splaia Unirii cu Nerva Traian, eu am găsit armătură fraților, efectiv. Am vorbit și de polițiștii noștri europeni care nu sunt așa de duri ca polițiștii din Statele Unite. Știți că a fost incidentul de câteva zile, o săptămână, o chestie de genul ăsta, cu trei agenți, trei ofițeri care încercau să oprească o mânuță de băiat. Într-adevăr, infractor, da, o mânuță și ei, mă rog, și așa mai departe. N-am putut noi, de câte subiecte arzătoare am avut aici pe masă la radio, să ne îndreptăm atenția spre imaginile cu domnul Nicușor Dan de acasă, de la mine, de la Cluj. Măi, de la mine, de acasă, de acolo de unde este berea artizanală, care îmi place mie, 45 de lei, că era să le

după ce înjura președintele țării, lucru care este totuși o libertate frumoasă, zicea: acolo nu e voie să intri cu mașina, dumneavoastră, măi, hoților, de ce ați intrat cu mașina? Pentru că este, repet, again, președintele țării și ar trebui, nu știu, să ai un pic de grijă de el, indiferent de ce om ar fi și indiferent de ce țară ar fi. Nu mai zic de, apropo, visul ăsta între, că tot facem paralela între cum sunt polițiștii din state și cum sunt polițiștii de la noi. Mă rog, arătăm cu degetul că sunt mai competenți, așa ni se pare nouă din partea asta de lume, de pe Netflix văzând, polițiștii din state. Știți că președintele, oricare ar fi el, al Statelor Unite, când vine, nu știu câți litri arde de carburant, de combustibil, dar vine cu ditai motorcade-ul. E de căutat, e foarte interesant de intrat pe YouTube în acest weekend și căutat efectiv anatomia motorcadei, sau cum se traduce în română, tot convoiul președintelui, the motorcade of the president, are președintele la de-a... Și cu alea merge peste tot. Adică și dacă ar veni la Cluj, ar intra pe pietonală domnul Trump, că el e acum la biroul Oval, ar intra cu tot convoiul. Nu încape, e drept. The Beast n-ar intra pe acolo și nici n-ar fi bine. Și nici nu e electrică. 0754-222-999. Avem multe de povestit. Este 5:39 de minute. Cum ți-a mers săptămâna? Și mai important, cum îți planifici să-ți meargă weekendul? Raindance de la Dave cu Thames, Mor după tine și chiar acum Ed Sheeran, Shape of You, bară la bară, pe Radio Impuls.

0: pe Siri și a început Siri să știe să răspundă. Ar fi păcat să nu întreb. Este la Timișoara, 33 de grade, 28 cel mai răcoare la Brașov. În rest, uite așa, 30 la Tulcea, la Bacău, 32 la Craiova, 31 în Alba Iulia, 30 la Cluj, 35 de grade la Londra, pe bure. Atât de cald? E mai cald la Londra decât la mare, la noi, unde sunt 29 de grade la Constanța. Sper că n-am copit cu Braindance și că o să rămână vreme frumoasă în acest weekend. Eu vă mulțumesc sincer că în fiecare dimineață de vineri mă primiți aici în matinalul Brigada de Vreme, alături de Ramona, de Andrei și de mesajele voastre. Se întâmplă mixul, adică suntem o gașcă. Noi începem ziua împreună, ne bem cafea împreună, iată, ne întoarcem înspre weekend, în zilele de vineri, împreună. Eu sunt pe Instagram și încerc să fac față mesajelor care au trimis cuvântul cheie mix. Nu-i prea târziu, acu-i momentul, că acu stau activ pe Instagram. Știu că mai devreme un ascultător, Gabi, m-a tras de urechiușă și pe bună dreptate a zis: mă, Mihai, tu tot zici de Insta-ul tău, dar răspunde, băi, băiatule, când îți scriem acolo. Răspund, promit, dar dacă nu am zi răspuns de la automat, bifă, că dau deja bani pe Netflix și mi se pare că este mai util, dau deja bani pe sală, iată, și mi se pare că este mai util, am înțeles că poți să plătești și un abonament la statut social, vreo 84 de lei este pe lună să ai bifa de cont verificat. Așa că așa neverificat, fără ITP-ul făcut de Metaverse, vă aștept pe Insta Mihai H in da. Din câte litere se scrie corect mix? E M-I-X sau M-I-C-S?
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai grijă, îl stropești.
4: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

știri. Un nou atac cu drone al Rusiei în apropierea graniței României a declanșat alertă la Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit în timpul nopții un mesaj ro alert, iar un elicopter militar a fost trimis pentru monitorizarea zonei. Ministerul Apărării transmite că nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian românesc și că situația este urmărită permanent. Cu doar câteva zile înainte de probele scrise ale bacalaureatului, sindicatele din educație au protestat în fața Parlamentului. Profesorii cer revenirea la norma didactică redusă, mai puține elevi în clase și modificarea unor prevederi din legea educației. Liderii sindicali au depus peste 160.000 de semnături pentru acest lucru. Ministerul de Externe respinge acuzațiile Iranului după ce Teheranul a sugerat că România ar fi fost implicată în conflictul cu Statele Unite. Totul a pornit de la declarațiile șefului NATO Mark Rutte, care a lăudat sprijinul logistic oferit de țara noastră aliaților americani. MAE transmite că România nu este parte a conflictului și susține în continuare soluțiile diplomatice. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de horezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătarii, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Chiar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajatori se bazează deja pe forță de muncă din străinătate. 2 tineri care aveau o pungă cu substanțe psihoactive au fost urmăriți de polițiștii de la secția 4 din București după ce au încercat să fugă de control. Unul dintre ei a fost prins doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer, fără a exista persoane rănite sau pagube. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

radio, dar cum? Sunt destul de ciudățele așa vorbele românești pe care le avem. De unde datează ele? De unde originează ele? Să ții bani la saltea, dar ce, cineva ținea literalmente la propriu la saltea banii? Sau mai neigienic, la ciorap, pun bani la ciorap. Dar pușculița ce are? Există pușculițe și pentru bancnote. Oricum, mai există oameni în 2026 care țin banii cash, fizic, efectiv, bani gheață? Sau dacă ești în fericita situație de a avea bani puși deoparte, îi ai pe un can, cord, cont, card, cont cu card a ieșit card. În sfârșit, îi ții digital sau chiar îi ai fizic în casă la saltea? Unde ții tu economiile? În bancă, în cont sau la, iată, ciorap, de ce nu? În sertarul cu șosete. 0754-222-999. Eu, de fapt, vreau să aflu cum faci ca să ții economiile, știi, ca să ai economii. Aștept să-mi spui dacă la saltea e doar o vorbă sau chiar ții banii la saltea. Până atunci am smiley, reveria și curiozități. 0754-222-999. Mihai, de aici cu tine, destinația, o știi deja, e weekend pe Radio Impuls.

0: Așa, arhaică, veche, de mult mi-a scris Ionuț pe WhatsApp, printre alte mesaje interesante venite pe 0754222999. Zice Ionuț așa: eu țin cash-ul în borcane de 3 kg. Puncte, puncte, puncte. Și după aia zice: salutare, Ionuț din Constanța, oare mai sunt nebuni ca mine? Mă întreabă Ionuț pe mine. Bine, eu sunt omul cu studiile. Adică cu studiile că citesc din studii făcute de alții, nu din studiile mele neapărat. E mai complicat, dar dacă rămâi un pic cu mine, te prinzi așa repede din mers. Românii continuă să aibă mai multă încredere în banii ținuți acasă decât în produse de economisire. În a lăsa banii într-un cont, în a-i ține pe card, în depozit la termen, probabil că este deja un termen exotic. Asta arată un studiu. 4 din 10 români reușesc să pună bani deoparte doar dacă îi țin numerar în casă pentru situații neprevăzute. Acum, eu mă gândesc în felul următor. Dacă tu și cu mine, eu și cu tine, suntem genul ăsta de persoane care mergem din mai multe puncte A în mai multe puncte B, știi? Mergem de colo-colo, mișunăm toată ziua, avem lucruri de făcut. Dacă te găsești situația neprevăzută altundeva, nu acasă, cum faci să accesezi acei bănișori? E o curiozitate de asta nevinovată. Principalul motiv pentru care românii țin banii în casă, o arată studiul despre care îți povedeam mai devreme, este că accesul rapid la bani ar fi... Asta e, accesul rapid la bani și faptul că sunt păziți de inflație, simt ei. Asta mai era. Păi cum e acces rapid la bani? Asta întreb eu, pentru că pe card, un, doi, de oriunde ai fi... Și acum internet și baterie, vă rog frumos, eu cred că avem cu toții, îi accesezi. Dar banii de acasă, dacă tu nu ești acasă, nu prea accesezi așa de ușor și de rapid. Nu știu, zic și eu, ții bani la saltea?
1: Problema e, Mihaiță, că în cazul meu, la mine, eu țin la bani, dar banii nu prea țin la mine, aia e treaba.
0: Dar ai rezolvat o problemă?
1: Azi iam, mâine... dispar, veniși.
0: Un drum, Gabi, ai rezolvat o problemă. Dacă banii ei nu sunt, atunci nu mai e nici problema asta, unde să-i țin oare. Exact ca în piesa lui Spike Zeu, bani, cum să vă explic eu vouă, m-am dus să-i pun pe car și mi-a zis că îmi trebuie două. Asta e, oricum cred eu că statistica asta ar trebui să o arate. Fiecare dintre românii care ține banii la saltea, ciorap și iată și borcan, că am descoperit, are cel puțin două carduri, fiecare dintre cei patru români, nu? Menționați de statistică un pic mai devreme. Te caută acești bani, să știi, te caută chiar și pe tine, Gabi, înscrie-te pe www.radioimpuls.ro. Luni avem un sunet nou, astăzi de dimineață, capsatorul, măi, cum a fost el recunoscut din prima, difuzat doar de câteva ore în matinal în Brigada de Vreme, Ramona, Andrei au dat 100 de euro. Ma să vedem luni ce sunet o să avem de ghicit, pentru că suta poate să devină 2-3. Ne-a demonstrat joculețul nostru că se poate ajunge chiar până la 800 de euro. Te caută banii, nu-i lăsa pe sine.

0: promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

vreme câți kilometri parcurgi tu într-un weekend. Astăzi de dimineață, în timpul mixului de la ora 9 din brigada de vreme din aproape fiecare zi de vineri, Ramona și Andrei vorbeau de vacanțe și plan de concediu. Și mai devreme matinal, că i-am auzit eu, au

0: avem o mare bacterie mâncătoare de carne care ajunge în Mediterană. Au fost închise mai multe plaje din Spania din cauza aceasta. Nu putem să fie o bacterie vegetariană?
1: De ce?
0: Vegană, ro-vegan.
1: Și ce să mănânce?
0: Păi să mănânce chestii, alge.
1: Lasă-mă o cărniță, proteină, mai bună.
0: Beyond alge, beyond meat. De, nu putea să mănânce beyond meat?
1: Beyond cărniță, da, ar putea.
0: Și din cauza încălzirii globale și apei tot mai calde, bacteria Vibrio, așa se numește, zici că este piesă hit de Eurovision. Vibrio, Mihai Trăisariu.
1: Nu, zici că e de aia de la teleshopping.
0: Vibrio!
1: Zici că e de aia de la teleshopping. Dacă te doare spatele, Vibrio te scapă în două zile.
0: Păi te scapă, că de te tot. Curăță de tot. Și așa cum v-am zis, s-a lăsat cu rău pentru că plajele sunt închise. Ce ne facem noi acum? Unde ne mai ducem noi la plăjiți?
1: După peștele iepure din Grecia.
0: După peștele iepure din Grecia, nu mai vor să ne vadă bronzați.
1: A venit Vibrio în Spania. Noroc că, da, uite, dacă ar fi o bacterie de-asta cu salmonella, noi de pe litoralul nostru suntem obișnuiți.
0: Suntem, avem imunitate dacă ar fi pe litoralul nostru. E posibil. E posibil ca dacă bacteria mâncătoare de carne ajunge pe litoralul nostru să fie mâncată cu succes de salmonella. N-a zice nu.
1: Da.
0: Sau de gândăcei pe care îi mai găsești câteodată pe la restaurante.
1: Hai să vedem cum luăm această bacterie Vibrio. Da. Se ia prin mâncare, consumul de fructe de mare, crude sau gătite prost. Rănii dacă intri în apă sau atingi fructe de mare având o tăietură deschisă pe piele.
0: Așa. Și dacă ai răni pe suflet, spre exemplu, poate Vibrio să vină să te mănânce. Cum te mănâncă oricum dușmanii toată ziua, bună ziua, că nu se mai poate să mai trăiești în societatea asta.
1: Se poate, dar uite o veste bună. Dacă tu ai Vibrio și iubitul tău are grijă de tine, el nu o să ia, pentru că nu se transmite de la om la om.
0: Păi și de ce să n-aibă el și să fiu eu bine?
1: Păi nu știu, important
0: e... ce mi-ai murat rău, Andrei?
1: Că vorbeam cu tine și la el țin mai mult. Nu, e o glumă, nu!
0: Gata, și așa o să vorbim noi de acum încolo. Vă întrebați oare cine sunt persoanele mai expuse? Și Andrei, vrei să zici ceva? A, n-ai microfon? Să-ți deschidă microfonul Paul, concubinul meu, că văd că la el țin mai mult.

0: Puls nu există.
1: Mihaița, când o fi să mă însor, o să te chem la nuntă la mine pe post de DJ, că ai un stil și niște melodii așa frumoase.
0: Tot ce am învățat știu de la Ivan Steven. Tot ce știu am învățat de la Ivan Steven. Și așa mai
1: bravo
0: departe.
1: Bravo ție, respect, băiete. Te las în pace.

0: intră în weekend cu mașina curată și cu portbagajul îmbelșugat, de ce nu? Kilometrajul pentru acest sfârșit de săptămână cum se prezintă?
1: Salut, Radio Impuls, salut, Mihai Hânda.
0: Salut,
1: Mihai. Hai să zic așa, Mihăiță. Eu în 4 zile fac 3.000 de kilometri. Înțelegi? Adică 1.500, 1.500, ca să știi.
0: Este un utilaj mare, presupun. Adică nu cu mașină mică faci 3.000 de kilometri, nu? Oricum ar fi jos pălăria pentru cei care au atât de multă răbdare să petreacă atât de mult timp la volan. E terapeutic pentru mine condusul, dar până pe la vreo 400, hai 500 de kilometri. De acolo încolo îl duc, dar partea, latura terapeutică a actului mai apune, așa știi?
2: Hai, te pupăm și de la Cluj.
0: Pupăm Clujul cu mare drag, pup Clujul. Care este planul pentru weekend? Ioana, mai am scurt timp să adresez clasica întrebare de relaxare personală. Unde te vezi tu la moment de început de weekend? Unde te vezi tu peste 3-4 ore? Care este proiecția ta? Eu am Raisa, când vine vorba de back in time. Am Queen in Puerto Rico și un sărut. Cât o viață! Cam cum sună planul tău peste 2-3 ore? M-am uitat la ceas, am readaptat 2-3 ore. Unde te voi găsi eu în această seară de vineri, 26 iunie? Fii vocal pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: cade întrebarea mea.
1: Salut, băieți!
0: Salut!
1: Mă găsiți pe Volt. Pe Volt Food în Craiova.
0: Iată!
1: Așa că dacă aveți nevoie de o ciorbiță...
0: Dar, Silviu, nu găsim ciorbița pe comandă directă, nu știu, întreb, adică cinste platformelor, că sunt foarte convenabile până când vine vorba de comisionare, unde cred că 60% din ciorbiță e a lor.
1: Ceva de alegurii? Nu-i problemă, vă rezolv, vă servesc. Hai să
2: în 1,5 km.
1: Numai bine.
2: La sens...
0: Am vrut să aud unde merge, de a lăsat și GPS-ul lui Silviu. În 1,5 km trebuia să meargă unde? La sensul giratoriu din Craiova. Salut, cu mare drag, și îți mulțumesc de mesajul ăsta tare, tare frumos.
3: Ce frumos!

0: Costel pe WhatsApp. Frumos, frumos să vezi Tokyo. Uite, este o locație ce mie mi se pare realmente dezirabilă de pus acolo pe listă, poate chiar înainte de drumul lung până în state. Știi? De a merge până în Tokyo.
1: Bună,
0: Corina.
1: Și scot sâmburi la Cireșe, adică peste vreo 3 ore tot aici mă văd. La Cireșe Negre.
0: Te las pe mâini bune, o să vină Ivan Steven în curând la Radio Impuls.
2: Bună, Mihai.
0: Bună, Ale.
2: Doarle 3-4 ore mă găsește acasă, făcând ultimele pregătiri pentru mâine când îmi sărbătoresc ziua 30 de ani, nu vin așa ușor.
0: No.
2: Dulci și cald de la Brașov.
0: 30 de ani!

0: răspund greu, dar îl văd în permanență, 24-7, aproape. Mihai H. Inăda și un follow nu strică, doar aduce bucurii. La mulți ani tuturor celor care, iată ca și Alexandra, celebrează anișori în acest weekend.
1: În 15 minute parchez taxiul și așa mă apuc de o bere rece, rece, rece.
0: După atâtea ore stat în trafic la taxi, eu cred că este mult prea bine câștigată și meritată berea rece.
2: Salut, Mihai! În 3-4 ore poți să mă găsești pe lângă aproape de Spania.
0: E bun, e bun! Drum bun să ai!
3: Da, da, am observat cât de repede răspuns tu pe Instagram. Am observat.
0: Hai, gata, că de aici doar cine se scuză se acuză. Și mă simt deja, uite, mă și bâlbâi de emoții. Tu doar scrie-mi, că eu îți trimit și mixul dacă e. Te las pe mâini bune, bine, cel mai adevărat, cel mai OG mix, Even Steven live în Party Zone. Noi ne auzim luni de la 16, iar luni de dimineață sunet nou pentru 100 de euro. Te caută banii, poți să profiți chiar de momentul ăsta de la radio, să-l folosești ca și reminder, să intri pe www.radioimpuls.ro, dai click pe Te caută banii și te înscrii. Luni pornim cu un sunet nou, credem noi, complicat. Te-am pupat, Mihai, când am fost.
4: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
10: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
11: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
10: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Steven in the mix.

0: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul!
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de tonca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri. Mega Image.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!

0: Ce-i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Avem grijă să le creștem sănătos, de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 lei kilogramul și castraveți cornișon la 3,29 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Un nou atac cu drone al Rusiei în apropierea graniței României a declanșat alertă la Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit în timpul nopții un mesaj ro-alert, iar un elicopter militar a fost trimis pentru monitorizarea zonei. Ministerul Apărării transmite că nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian românesc și că situația este urmărită permanent. Cu doar câteva zile înainte de probele scrise ale bacalaureatului, sindicatele din educație au protestat în fața Parlamentului. Profesorii cer revenirea la norma didactică redusă, mai puțin elevi în clase și modificarea unor prevederi din legea educației. Liderii sindicali au depus peste 160.000 de semnături pentru acest lucru. Ministerul de Externe respinge acuzațiile Iranului după ce Teheranul a sugerat că România ar fi fost implicată în conflictul cu Statele Unite. Totul a pornit de la declarațiile șefului NATO Mark Rutte, care a lăudat sprijinul logistic oferit de țara noastră aliaților americani. MAE transmite că România nu este parte a conflictului și susține în continuare soluțiile diplomatice. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de horezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătari, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Chiar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajatori se bazează deja pe forță de muncă din străinătate. Doi tineri care aveau o pungă cu substanțe psihoactive au fost urmăriți de polițiștii de la secția 4 din București după ce au încercat să fugă de control. Unul dintre ei a fost prins doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer, fără a exista persoane rănite sau pagube. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Peștele iepure, specie care a stârnit îngrijorare în Grecia, ar fi făcut și prima victimă din rândul turiștilor români. Un medic aflat în vacanță pe insula Skiathos a fost mușcat în timp ce se afla în apă. Între timp, turiștii au filmat exemplare de pește iepure foarte aproape de mal în mai multe zone din Grecia. Autoritățile elene spun că nu există motive de panică, dar recomandă prudență. Dacă aveți drum prin Bulgaria vara aceasta, pregătiți un buget puțin mai mare. De la 1 august, taxele de drum cresc cu aproximativ 30%, iar vinieta anuală pentru autoturisme va ajunge la aproape 65 de euro. Se scumpesc și vinietele pe termen scurt. Cea de weekend va costa în jur de 7 euro, cea săptămânală 10 euro, iar cea lunară aproximativ 15 euro. Autoritățile bulgare spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii au încă un motiv să respecte regulile de circulație. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim, crește și valoarea punctului de amendă, care va ajunge la aproximativ 216 lei. Asta înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile din trafic. De exemplu, cea mai mică amendă pentru depășirea vitezei legale cu 10 până la 20 de km pe oră va fi de aproximativ 430 de lei. În schimb, șoferii ar putea să nu mai fie sancționați dacă nu au documentele la ei. Un bărbat din Sulina este cercetat penal după ce s-a filmat în timp ce lovea cu mașina un cormoran pe o plajă din zona deltei Dunării, apoi ar fi continuat să maltrateze pasărea. Imaginile au ajuns în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a animalelor. Retragerea de banii de la bancomat ar putea deveni mult mai simplă. Un proiect de lege prevede ca românii să poată scoate de la ATM-ul oricărei bănci exact suma dorită, nu doar valorile prestabilite, așa cum se întâmplă acum în multe cazuri. Inițiatorii spun că măsura ar oferi mai multă flexibilitate clienților și ar elimina situațiile în care oamenii sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Tot mai mulți tineri aleg armata în Germania. Cererile de înrolare au crescut cu aproximativ 20% anul acesta după lansarea noului program de serviciu militar voluntar. Autoritățile de la Berlin vor să mărească efectivele armatei și încearcă să atragă tinerii prin salarii mai bune, beneficii și programe de pregătire. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Un nou atac cu drone al Rusiei în apropierea graniței României a declanșat alertă la Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit în timpul nopții un mesaj ro-alert, iar un elicopter militar a fost trimis pentru monitorizarea zonei. Ministerul Apărării transmite că nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian românesc și că situația este urmărită permanent. Cu doar câteva zile înainte de probele scrise ale bacalaureatului, sindicatele din educație au protestat în fața Parlamentului. Profesorii cer revenirea la norma didactică redusă, mai puțin elevi în clase și modificarea unor prevederi din legea educației. Liderii sindicali au depus peste 160.000 de semnături pentru acest lucru. Ministerul de Externe respinge acuzațiile Iranului după ce Teheranul a sugerat că România ar fi fost implicată în conflictul cu Statele Unite. Totul a pornit de la declarațiile șefului NATO Mark Rutte, care a lăudat sprijinul logistic oferit de țara noastră aliaților americani. MAE transmite că România nu este parte a conflictului și susține în continuare soluțiile diplomatice. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de horezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătari, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Chiar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajatori se bazează deja pe forță de muncă din străinătate. 2 tineri care aveau o pungă cu substanțe psihoactive au fost urmăriți de polițiștii de la secția 4 din București după ce au încercat să fugă de control. Unul dintre ei a fost prins doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer, fără a exista persoane rănite sau pagube. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.